0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Олекса взяв у свої долоні тендітну, як соломинка, руку Каріни і, протуливши пуп'янки пальчиків до обличчя, дмухнув на неї гарячим теплом. Дівчина відчула приємний дотик його бороди, стало лоскотно, а тілом пробіглися мурашки. «Що?» – почервоніла дівчина, пригубивши чашку. «Ти така вродлива, знаєш це?»
2: «Тепер знатиму», – усміхнулася дівчина.
1: «Дякую, що ти є». За майже як півроку Олекса став для Каріни Лесиком, а вона для нього маленькою дівчинкою, сонечком, зіронькою і найквітучішою квіткою у саду його серця. Він чекав її біля університету, поки закінчаться пари, відвозив до учнів і знову пантрував, поки повернеться. Робота, власний бізнес, який він відкрив після того, як пішов з фірми «Єгіазара», відійшла на другий план. Олекса подарував Каріні свою сорочку, в якій вона стрибала по квартирі, як дитинча, розпустивши волосся. Він дуже мріяв побачити її в цій сорочці, але дівчина сором'язливо ховала очі і обіцяла, що все ще попереду. Вона могла зателефонувати ранесенько і запитати, яким кольором лакувати нігті на руках, чи що краще одягнути на пари. Інколи вона не брала слухавки, коли він дзвонив, а потім виправдовувалася, що не чула або спала. Вони пили разом чай і їли ванільні сухарі, які він купував у найкращій пекарні міста. Дивилася фільми «Жахливчики» в його просторій квартирі на Печерську, і вона закривала очі і скрикувала, хапаючи хлопця за рукав. Олекса обіймав її, усміхаючись по-батьківськи. Інколи Каріна ходила роздратовано і казала, що дуже хоче квашених огірків і шоколаду. Він вишукував для неї найсмачніші огірки в розсолі і купував молочний шоколад з горішками. Коли в неї боліла голова, він прикладав компреси і дмухав на неї, як на кульбабку. Коли повертався виснажений з роботи, одразу телефонував, бо відчував залежність від ніжного голосу. Щодня неодмінно мав отримати певну дозу її веселих висловів і сміху. Каріна безтурботно лепетала, розповідаючи, як минув день, цікавилася, що нового відбулося в нього. Олекса слухав і не хотів прощатися. Ставало легко, втома спадала з нього, наче водою змивалася. З Каріною він вперше відчув себе щасливим і успішним, а головне – потрібним. Каріна стала, мов би, віссю, довкола якої оберталося життя Олекси. Саме вона притрусила м'яким листям співчуття його чорний біль від втрати сестри. Вона віднайшла серед сотні ключів той єдиний, яким відчинила двері до його серця. Він впустив її легко, без жодного опору, із відчуттям того, що Каріна ніколи не зрадила його серця. Він впустив її легко, без жодного опору, із відчуттям того, що Каріна ніколи не зрадить. Почувався хлопчись.

0: руки, інколи Каріна хапала Олексу за лікоть. Цілувалися в щоку при зустрічі та прощанні, ночами рахували зірки на небі, а світанки зустрічали на київських крутосхилах. І це було щастя одне на двох. Олексі захотілося поцілувати Каріну, відчути смак її губ. Який він? З відтінком полуничного варення, яке любила дівчина, чи суцвіття лісових квітів, які вони збирали, виїжджаючи за Київ? Він давно мріяв про спільний цілункопад у безмірі обіймів, але побоювався несприйняття. Мабуть, хлопець мав запитати дозволу, чи сказати їй про своє бажання, але в ту мить свідомість його затуманилася, а серце закипіло пристрастю. Олекса ніжно прикипів до губ дівчини, стиснувши її пальці. Каріна злякано відсахнулася, засоромилася і відвернулася. Кілька хвилин тремтіла глуха тиша, гублячись у сутінках, заплетених у косу темряви. І тільки вітер ледь чутно бавився листям, і далеко внизу автівки шурхотіли колесами. «Лесику, пробач!» Каріна першою порушила мовчання. «Я не знаю. Ми ж з тобою друзі, так?»
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати. Мовчати аж
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: «Мелодія».
1: «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Піснянка
1: шоу. Ну кажи. Що, будь здоровий, гляб. Чихає кожен ранок мені тут бацил своїх розносить.
2: Це не бацили, то це тому, що ти зациклена на прибиранні, постійно витираєш в студії пил.
1: Ладно. Андрюша, дві третини українців, виявляється, вважають репліки, що це не є контрафактом. Репліки брендів там якихось.
2: Я зрозумів, слухай, ну це абсолютно нормальна історія.
1: Чого?
2: Ну тому що оригінальне, от я просто можу по цій темі тобі багато розказати.
1: No.
2: Ну от оригінальний, наприклад, якийсь светр Stone Island фірми.
1: No.
2: Ну це от усік у нас носить Stone Island.
1: Ага.
2: Ну він може коштувати.
1: А в нього репліка чи натуральна?
2: Та ні, в нього, мені здається, натуральні всі матеріали і оригінальні речі.
1: No.
2: Так от, може 50 тисяч гривень, якийсь там, я не знаю, лонгслів, да, така футболка з довгим рукавом.
1: Uh-huh.
2: Ну от, а репліку? Ну, можна купити, ну, я не знаю, за 2000 гривень.
1: Угу. От, диви, провели дослідження серед українців, ви попитали взагалі, чи знають люди, що таке от контрафакт, угу. Наприклад. Вони кажуть, да, знаємо, 92% опитаних точно в курсі. 27% впевнені, що можуть відрізнити оригінальний товар від підробки, а решта – ні, а… Розумієш? Взагалі, 68% вважають, що репліки не є підробками.
2: Да, а взагалі,
1: я, до речі, вхожу в їхнє число.
2: Це не є підробка. А взагалі, термін репліка, це почали використовувати приблизно десь на початку 2000-х, як більш м'який престижний синонім слова підробка, щоб надати товару статусу якісної фабричної роботи, а не дешевого кустарного контрафакту.
1: А я думала, чесно кажучи, що репліка – це от коли на основі оригіналу роблять щось подібне.
2: На тій самій фабриці,
1: да? Ну, не обов'язково на тій самій фабриці. А от підробка – це точно те, що кажуть, та, я отут-отут в Лондоні привезла, купила. От це вже буде не зовсім чесно, якась там сумочка.
2: Ну, короче, GPT-чат каже, що це просто маркетингова хитрість, слово репліка. Ну, і взагалі якось приємніше, правда? От підробка – це щось таке, знаєш, із 90-х, щось таке китайське, де написано «Адібадас». А тут у тебе написано все, як написано, просто ти розумієш, що воно дешевше.
1: Ага.
2: Так що все нормально. Та взагалі треба економити. Я он бачив, як мужик на Каєн собі газ ставив. Ну,
1: ти що, серйозно?
2: Ну, серйозно.
1: І як?
2: Ну, нормально.
1: Газує на Каєні?
2: Да, газує на Каєні. От, знаєш, що оригінал? Я от розумію нас, українців, репліка підходить. Все одно воно, що купив ти у фірмовому магазині, що купив не в фірмовому, все ж це до першої стірки.
1: Да, да. Ну. Да, Андрюша, все, нас тепер з тобою в ЦУМі на Хрещатику ніхто слухати не буде. Дякую, дорогий.
2: До речі, я розумію, да, в ЦУМі нас зараз вимкнули. Треба якось буде реабілітуватися. От отримаємо зарплату.
1: Шкарпетки купимо.
2: Да, обов'язково. Так що все гаразд. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media.
5: Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Великій Британії переможець лотереї не прийшов за виграшем в 1 мільйон фунтів. Це інформація не просто зі стелі, а це каже BBC.
2: Я уявляю, так як він живе в Великій Британії, я можу допустити, що йому сповіщення прийшло на електронну пошту. От 100%.
1: А ні, а може на справжню просто пошту, знаєш,
2: да, от
1: дуже часто така
2: історія. А я думаю, та, розводняк.
1: Ну,
2: 100%.
1: Гроші віддадуть на благодійність. Оце добре.
2: А що, так і не знайшли мужика, чи що? Я знайду.
1: Я не сумніваюся.
2: Я знайду.
1: Ой, гроші. А взагалі, от в дитинстві було якось з грошима простіше. От закінчились гроші, пішов, нарвав з будь-якого дерева ще, і все, граєш далі, живеш.
2: З вишні чи з горіха?
1: Да.
2: А ти знаєш, Андрюша, що от наші люди, українці, вони настільки чуйні.
1: Да.
2: От у мене, капець, особливо у мене в селищі, вони на запитання водія, кому здача з 500 гривень, відгукуються півмаршрутки.
1: Ну, да. Так, все, прибуток ділимо 50 на 50. Стоп, а я хочу 70. Ну, гаразд, 70 на 70.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А в Одесі встановили рекорд України. Ну. Зібравши на одній локації 357 французьких бульдогів.
2: Ого.
1: Да, з'їхалися з усіх міст України, з Миколаєва, Києва, Харкова і інших міст. Коротше, благодійна мета, 50 тисяч гривень для притулку, для тваринок зібрали.
2: Це дуже важливо, тому що в притулках, Андрюша, тварини дуже потребують да. цієї підтримки нашої.
1: Бачиш, 357 французьких бульдогів. Mm-hmm. Мені здається, ну завдяки цій події на наступну цю нараду. Mm-hmm. Як вона називається?
2: Сльот!
1: Сльот, ну вже десь 700 буде. Я сподіваюся, там співпали ідеальні пари.
2: Пари, да.
1: Да, анекдот пригадує. Прикордонник з собакою йде уздовж кордону, якесь шарудіння в кущах, прикордонник з собаці. Іди подивися, що там таке. Mm-hmm. А собака така, то сам іди, я й звідси можу погавкати.
2: І внюхати час. Діти, діти, хто приніс на репетицію щура? А це не щур, Анжела Борисівна, це австрійська такса. Ага. Діти, мені начхати, кішка з'їла, отже щур.
1: Да. А я бачив таку дуже прикольну табличку. Ну, знаєш, що зазвичай пишуть обережно, зла собака, так? От, а я бачив таке у нас у сусідів, у приватному секторі. Коротше, намальована собачка, оцей Джек Рассел, пес-патрон. І написано, увага, пес-хуліган. Безпринципна тварина. Видає себе за доброго. Кусає зненацька. Характер мерзенний. І зараз найстрашніше, сексуально заклопотаний.
2: Ти що? Ай-яй-яй!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Ticketsbox.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Легендарний гурт «Вода» оголосив про завершення своєї діяльності після 30 років на сцені.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: Я тягну руку з усього класу.
1: Що таке, тьот Люсь?
2: Андрій Євгенович, можна запитати?
1: Ну.
2: Скажіть, будь ласка, я гурт «Вода» не знаю, це що?
1: Як? Ну, «Вода», «Аква», гурт «Аква», «Барбігьол».
2: Ну так і кажи, гурт «Аква».
1: Я переклав.
2: Чу, переклав він.
1: Музиканти гурту «Аква» заявили, що настав правильний час попрощатися. Ми були 30 років на сцені, ми записали такі відомі пісні, як «Доктор Джонс», «Cartoon Heroes», «Turn Back Time». Однак всі зараз запам'ятають тільки «Барбігьол».
2: Я, чесно кажучи, більш нічого не згадаю.
1: Ну, я тобі перелічив, «Доктор Джонс».
2: Та добре, «Доктор Джонс», «Cartoon Heroes», «Turn Back Time». Все це є. Андрюш, в мене інше питання.
1: Що?
2: От, з «Барбі Гьол».
1: Ну?
2: Ну, уявляєш, ти асоціюєшся тільки з одним своїм якимось твором. Ну, це ж можна йокнутися.
1: Да ні, все нормально, тому що гроші так крапають. І приносять в середньому $5000 на місяць гурту. Ну так, от
2: за пісню.
1: Да, досі все це прослуховується і крутиться.
2: Та ти що?
1: Цікавий факт. В 97-му році компанія-виробник ляльок Барбі подали проти гурту Аква до суду справу. Вони подали позов. От, і цей позов, там була претензія, що начебто лялька називає себе в пісні гурту Аква білявкою. Дурною. От, і там дуже багато тексту в пісні «Барбі Гьол». Ти можеш мене, ну, як сказати, цьомати скрізь. Ти можеш мене доторкатися до мене скрізь. Такий сексуальний підтекст трошки є. Однак суд визнав...
2: Я кліпаю зараз.
1: Да, суд визнав повну перемогу музикантів.
2: Ну.
1: Да, сказали, що пісня «Барбі Гьорл» – це просто пародія і захищена правом на свободу слова. І всі претензії від виробника ляльок Барбі відхилено було.
2: Ну, направду кажучи, ти знаєш, такі от гарячі підтексти можна знайти в будь-якій пісні. Угу. От, по суті, куди не копни. Все ж залежить від того, хто їх бачить, ці підтексти.
1: От
2: і все.
1: Да, ну, коротше, я сподіваюся, що гурт «Аква» все ж таки хоча б, я не знаю, квитки на концерт дав потім там цьому виробнику ляльок Барбі.
2: Думаєш?
1: Або судді. А уявляєш взагалі, от ти ведеш суд, компанія-виробник ляльок, проти музикантів.
2: Угу.
1: І ти приходиш додому, і ти бачиш, що в тебе донька
2: грається
1: лялькою Барбі, і висить цей плакат ляльок Барбі. Гурту «Аква».
2: Та я зрозуміла, що ти про гурт «Аква» кажеш.
1: Ну, коротше, отака історія. Гурт «Аква» каже нам до побачення.
2: От, слухай, у нас Поплавський теж тричі на рік іде зі сцени. І прекрасні концерти проводить, збирає. Останній прощальний концерт. Останній. Найостанніший. Супер-мега-фінальний. Наймасштабніший прощальний концерт.
1: Або знаєш, ще один такий є, ще одна штука, коли у тебе постійно ювілей.
2: Наймасштабніший прощальний концерт.
1: Або знаєш, ще один такий є, ще одна штука, коли у тебе постійно ювілей.
2: От,
1: ювілей, і у тебе щороку ювілей.

0: той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок, 7:52.
2: Добрий ранок.
1: Люся, жалійся, чому ти не хочеш ходити в гості до однієї подруги
2: своєї? Да, є в мене така подруга, до якої я не хочу ходити, тому що вона мене цими фотками своїх дітей постійно шпиняє.
1: Катує, давай так, катує.
2: Ну, Андрюш, ну, слухай, ти це сказав, не я це сказала. В тебе є діти, маєш право так говорити. А то я скажу, мені потім будуть закидати, що я дітей не люблю. Ну, не люблю іноді, ну що робити?
1: Я теж, якщо хтось починає показувати більше, ніж 5 хвилин фотки своїх дітей.
2: Андрюш, ну кожного разу.

0: разу, про що б ми не збиралися з нею поговорити, угу. перш за все, вона розпочинає: дивися, а моя в садочку, а подивись, а мій в школі. І т.д. і т.п. От, в мене вже немає сил всміхатися з вічливості. От, не буду ходити в гості, все, да, вирішила.
1: Взагалі, я переконаний, що от коли ми плануємо до когось в гості, є якийсь в голові такий от черв'ячок, або да. як це сказати, який тобі каже: слухай, а тобі ж будуть зараз фотки показувати, а з тобою будуть говорити на неприємні теми.
0: Або, наприклад, капці не запропонують, а в них на підлозі купа шерсті, потім вигріба зі своїх носків, шкарпеточок.
1: Що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості?
0: Поділіться, будь ласка, напишіть на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952.
1: Ну і традиційно залишайте коментарі в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Ми там тему написали, чекаємо на коменти. Коротше, ще раз добрий ранок, 7.54, рівно о 8 новини.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма година. Стахов, ти знаєш що? От настрій у погоди дуже такий промхливий. Когось мені нагадує.
2: Як у тебе?
1: Як у тебе періодично. Кілька разів на тиждень вирвані роки мені тут влаштовуєш, чіпляєшся до слів.
2: Що з погодою, про це інформація, не тільки про це, все це буде у новинах у Юри Лисенка. Слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу застереження синоптиків. Сьогодні погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. Жителі Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей мають бути готовими до водопілля. І хоча синоптики негативних наслідків не обіцяють, просять обходити річки стороною. Далі про ворожий терор. Російські загарбники атакували шахедами Миколаїв, Чернігівщину та Сумщину. Кабами окупанти били по Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. А ось у Дніпрі до 19 збільшилась кількість поранених внаслідок учорашнього вечірнього удару. Тепер про безпеку. В Україні різко зросла кількість важких травм у дітей від електросамокатів, повідомляють медики. Третина звернень до травмпунктів – діти з переломами та ушкодженнями внутрішніх органів. Основні причини – їзда без шоломів, удвох в трьох на одному самокаті та виїзд на дорогу без знання правил дорожнього руху. Далі про фінанси. Майже 300 мільярдів гривень доходів за минулий рік задекларували українці. Загалом подали 176 тисяч декларацій. Найактивнішими були жителі Рівненщини, Миколаївщини, Волині, Одещини і кияни. За результатами декларування українці сплатили 6 мільярдів податку на доходи фізичних осіб і 2,5 мільярди військового збору. І наостанок про бокс. Олександр Усик та Ріко Верховен провели тривалу дуель поглядів. Обидва боксери майже 2 хвилини стояли і дивилися один одному в очі. Ситуацію виправив промоутер Еді Гірн, який затулив Верховену очі, після чого боксери потиснули один одному руки. До слова, вбрання українця нагадувало давньоєгипетське, але з тризубом на грудях. Велике шоу відбудеться вже у суботу неподалік пірамід Гізи. Бій пройде за правилами боксу, а на кону пояс WBC у надважкій вазі. Для Усика це стане добровільним захистом титулу. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Повертаючись, Юр, до новини, Усик Верховен, завтра цей бій, наш чемпіон проти нідерландця, і от дуель поглядів, да, те, що напередодні поєдинку, ти кажеш, що дивилися один одному в очі приблизно 2 хвилини, а потім промоутер Еді Гірн затулив Верховен на очі.
3: Ну, спекотно там було, і він каже, так, все.
2: А може, знаєте чому? Бо, типу, він же Усика знає, і Усик там багатьох переміг. Каже, ну, не треба йому більше, ніж 2 хвилини в очі дивитися, друже. Я просто...
1: Думаєш, загіпнотизує,
2: так? Да, ти припиняй.
1: А я собі уявила, як він так, знаєш, позаду підійшов і так...
2: Вгадай,
1: хто? От, а він такий, не знаю.
2: Як це не знаю? Це промоутер, хто тобі гроші платить? Що ти таке кажеш? Так, ну, завтра ввечері будемо дивитися цей бій. Я от дізнався, на Київстар ТБ можна буде подивитися. А далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Як іноді каже мені моя дружина, після моїх косяків нічого не змінюється.
1: Ну, в сенсі.
2: В сенсі з погодою так само.
1: Ну-ну-ну.
2: На заході і на півночі грози, як було на цьому тижні, і доволі тепло, плюс 26. В центрі теж громовиці, плюс 26. Угу. На сході, без опадів.
1: Та ти що?
2: І до 30-ки прогріється повітря. На півдні та в Криму короткочасні дощі, плюс 25.
1: Ага.
2: У Києві сьогодні теж доволі тепло, по-літньому вже. А можливі грози і 25 тепла. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
2: шоу. Ой, 8.07. Про день сьогоднішній астрологи, Андрюша, кажуть, що це день потужної енергетики і непередбачуваності. Тому важливо фільтрувати те, що ти говориш на загал. От, зрозуміло. Бо може реалізуватися в реальному житті.
3: Таке відчуття, що
2: бабло,
3: зараз...
2: Бабло.
3: Я кажу, що коли мені сказали фільтрувати те, що говориш, таке відчуття, що перед школою мене зараз хуліганша, яка зустріла, і каже, ти давай, тобто, обережніше.
2: Да, пішли поговоримо.
3: Ага. Говорити будемо із слухачами, поїхали по знаках.
2: Давай.
3: Тут енергія заряджає всіх навколо.
2: А я кажу, що день енергії. Да.
3: Головне не сперечатися через дрібниці, бо переможеш або втратиш час.
2: Та ти що?
3: Ось якось так.
2: Телець. Сьогодні день для маленьких радощів. От не знаю, кави налієте собі, хорошу музику послухайте, несподіваний комплімент. Це все зробить вам настрій на день.
3: І вітанечка тим тельцям, хто сьогодні святкує днюху.
2: Так.
3: Близнюки. Слова сьогодні мають особливу силу.
2: А я кажу?
3: Та ви зрозуміли, що ти ця екстрасенсеса.
2: Ладно.
3: А можете легко зачарувати когось, близнюки, або домовитися про щось важливе.
2: Рак. Не ховайте емоції. Сьогодні щирість відкриє багато дверей, які логіка не змогла б відкрити.
3: Лев. В центрі уваги. Будете навіть тоді, коли захочете спокійно перепочити. Не вийде сьогодні.
2: Угу.
3: А треба використовувати цей ефект і цей день мудро.
2: Діва. Ідеальний день.
3: Секундочка, Люся дуже вдало вміє позіхати той час, коли вона мовчить.
2: Я скалилась. То тобі здалось, що я зявкаю. То в мене зуби чухаються мудрості.
3: Дівулям що?
2: Ідеальний день, щоб навести лад не лише в справах, а й власних думках. Одна правильна ідея змінить всі ваші настрої сьогоднішні.
3: Терези. Всесвіт щось підкине.
2: Ну, не
3: якісь там наркотики вам підкинуть.
2: Ну, Андрій, ти що таке кажеш?
3: А підкине вибір. Не шукайте ідеальний варіант, обирайте те, від чого теплішає всередині.
2: Ого.
3: Скорпіон.
2: Оце так п'ятниця, скорпіон і інтуїція. Вона сьогодні працюватиме краще за будь-які поради, от ви до неї прислухайтеся. Якщо щось не так, вам здається.
3: Стрілець.
2: Ну що,
3: філософський дуже прогноз був для
2: так,
3: скорпіонів.
2: Так, як є.
3: Стрільцям день пригод, навіть якщо ви просто вийдете в магазин.
2: Ой, ти знаєш, в наш час це якось небезпечно звучить.
3: Да, головне бути відкритими до випадкових знайомств, вони будуть приємними.
2: Добрий день.
3: Козиріг.
2: Твою наполегливість помітять, шановний Козиріг. Сьогодні маленькі кроки дадуть більші результати, ніж ви очікуєте. Тому дріботіть в бік роботи.
3: Водолій. А тут раптово прийдуть геніальні думки.
2: Ні, Андрюша.
3: Шо?
2: Ну це не звучить як геніальні думки. Ну скажи, геніальні! Давай.
3: Ну це за такі емоції і такі, не знаю, інтонації ти у нас відповідаєш.
2: Геніальні думки.
3: Добре.
2: Ну.
3: Риби.
2: Риби. Сьогодні серце знає правильний шлях. Швидше за вашу голову.
3: Ого.
2: Довіряйтесь відчуттям, не поспішайте.
3: Ну, коротше, у рибулі якісь сьогодні амурні справи. Будуть цілуватися. Когось знайдуть для цих вправ.
2: Або вже знайшли зранку.
3: Добрий ранок, 8.10. Молодці.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От, Остахов, посеред гороскопу ти сказав, що я позіхаю.
3: Позіхала.
2: От, я сказала, що в мене чухаються кутні зуби. Ну, то таке. Чому ми насправді позіхаємо? І чому це так заразно? От коли ти, да?
3: Ой,
2: Боже, Остахов, на що? Ми про це навіть говоримо і вже хочеться. Чому ми позіхаємо?
3: Ну.
2: Чому це так заразно? Давайте поговоримо, люди добрі, за 5 хвилин.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хочу піцу, хочу піцу.
6: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
7: Домінос піца.
8: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
9: І оп, поміняли позу.
10: Це синергія. І це синергія.
0: І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
16: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, я просто не знаю, про що вона буде зараз розповідати. Каже, я розумію, чому ми позіхаємо. Цікаво, це може тому, що ми не досипаємо?
2: Ну, цілком можливо, але суть в іншому. Як працює цей механізм і чому це так заразно? От коли в когось рот дереться, тобі ж теж хочеться зробити.
1: Хочеться, ну.
2: Ну, от давай поговоримо.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Позіхання, взагалі, у наших пращурів, воно слугувало певними сигналами. Для зграї, Андрюша. От хтось один починає дерти рот, всі, решта також.
1: Знаєш, такий, типу якийсь та, пітікантроп, чи хто там були наші предки, такий, буду позіхати, щоб мене теж не позвали йти до, на мамонта, а я краще посплю в печері.
2: Молодець, абсолютно. Це було сигналом, наприклад, для відпочинку. Да, історики зараз такі, оп. Головою хилитають, що так, Люся, ти права. От, взагалі, це називається ефектом емоційного зараження. Позіхання відповідь, воно не пов'язане здебільшого з втомою. От, в процесі еволюції мозок використовує це як механізм для зближення, розумієш? Тобто ми, знаєш, от іноді підсвідомо копіюємо якісь рухи людини, з якою говоримо. Там, от ти будеш підпирати обличчя, я підіпру.
1: Це зрозуміло.
2: Да, оце воно. От, чому взагалі ми позіхаємо? В тебе є відповідь
1: недосип,
2: на це питання?
1: Недосип, ми не виспалися, ми хочемо спати.
2: Фахівці кажуть, що ми так охолоджуємо мозок, який закипає. Я серйозно кажу, ми так регулюємо температуру мозку ще.
1: Я пригадую, в інституті, ну і в школі, ти розумієш, що реально, коли тебе напружують лекціями, ти починаєш позіхати. І зараз дійсно це не тому, що ти хочеш спати, тому що ти, ну, мозок закипає, клас.
2: От зараз десь нас в університеті Тараса Шевченка слухають в аудиторії великій такій, да, і хтось вирішив позіхнути, тому професор такий, ой-ой-ой, сварити не буду. До речі, що я тобі хочу сказати? Ти в курсі, що ще в утробі мами ми починаємо вперше це робити.
1: Серйозно?
2: Да. Близько 11-го тижня вагітності фахівці фіксували.
1: Ну, це коли батя мамі щось розповідає, якусь чергову казочку, і малий такий, ну-ну-ну, я вийду, подивлюсь, що там за мужичок. Давай-давай.
2: Навалі-навалі, розкази-розкази. От, до речі, от виникає питання, да, якщо в утробі мами дитинка позіхає разом з мамою, чи якось за власним графіком, як ти думаєш?
1: Ну, мені здається, за власним, що він вже, знаєш, вже такий в ньому підліток прокидається. Ні, я буду бунтувати, я буду за власним графіком позіхати, а не так, як мама.
2: Ну, а науковці кажуть, що невідомо. От якось не відстежили вони цю всю історію.
1: Де, ну, прикольно, слухайте.
2: Тобто ми для зближення, по-перше, це робимо, позіхаємо, ну, і для того, щоб охолодити мозок.
1: Да. Коротше, якщо на роботі під час якоїсь наради хтось із ваших підлеглих позіхає, люди, не, їм не скучно.
2: Зовсім.
1: Да, у них просто закипає.
2: Просто закипає. Ой.
1: Да, добрий ранок, 8:20. Да.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а стосовно, ну, коли людина починає...
2: Що?
1: Коли людина починає скучати, я про тебе розповідаю. Ти ж казала, що подруга тобі нескінченно, коли ти приходиш до неї в гості, показує фотки своїх дітей.
2: Навалює, навалює, навалює, навалює. Я вже не можу. Ну, в неї прекрасні діти, я нічого не кажу. Але щоразу треба показувати їхні фотки і розказувати, хто, де, що. Я всміхаюся з вічливості, але сил вже нема, Андрюш.
1: Да, що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості?
2: Ну, напишіть нам, будь ласка. Я бачу, що вже є там повідомлення, скоро будемо зачитувати. От, але діліться, хочеться більше. На Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook та Threads, група Мелодія FM. Під темою залишайте коментарі.
0: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А зараз скажу на правах реклами. Можливо, це повідомлення змінить ваше життя та відкриє нові можливості.
2: Так.
1: То слухайте уважно. З 21 по 24 травня приходьте на найбільшу кар'єрну подію країни.
2: О!
1: Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua.
2: Ой, а на фестивалі буде понад 250 компаній-учасниць. Приходьте, робота мрії вже чекає на вас. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Тільки з 21 по 24 травня. Не прогавте свій шанс. Це була реклама.
0: Цікаве докали. Вівсянка.
2: Шоу. Ну що, от ми вже торкнулися теми роботи, оцих всіх моментів. Астахов, я тобі хочу нагадати, хоча ми про це вже говорили, з приводу того, що треба встигнути оцифрувати свою трудову книжку.
1: Да,
2: знаєш, якого числа?
1: Я про це от постійно десь собі в телефоні записав, бо мене налякали, якщо не оцифрувати трудову. Якщо я не помиляюсь, до 10 червня цього року, то не нарахується твій стаж в пенсію, який був до 2004-го.
2: Да, дивись, в чому суть? Дійсно, є така дата 10 червня 26-го року, але все-таки витає в повітрі інформація, що термін може бути подовжено.
1: Ой, фух.
2: Да. Але краще трошечки піднатужиться. Насправді це не так складно зробити. Ще раз нагадаю. По-перше, люди можуть звернутися до свого роботодавця, і роботодавець може всю цю історію зробити.
1: А, попросити, не сам ти береш трудову, йдеш в пенсійний.
2: Да. Так нікуди ходити не треба. Все набагато простіше. У нас країна в смартфоні. Алло. Диви, самостійно завантажуєш, наприклад, скан-копії або фотокопії трудової книжечки сфоткав. Через інтернет зайшов на Пенсійний фонд України. От, там авторизувався.
1: Не через інтернет, а через інтернет ці ваші.
2: От, через ваші інтернеті, да. І все це діло завантажує, воно все підтягнеться. Або, наприклад, роботодавець це все може зробити.
1: З відділу кадрів там.
2: Да.
1: Хоча зараз це по-іншому називається,
2: як?
1: Відділ кадрів. Ну, начальник відділу кадрів це head of HR.
2: Ой, давай ми наші передамо привіт.
1: Да.
2: Передаємо.
1: Передаємо привіт.
2: Да. Так от, дивись, насправді кажуть, да, 10 червня це ця дата, про яку наголошують в Пенсійному фонді, що встигніть, обов'язково паперові трудові книжки мають бути оцифрованими, тому що потім питань буде менше, роботодавець буде бачити весь ваш досвід. От. А я знаєш, що пригадую?
1: Ну.
2: От коли мені треба було там отримати довідку з попередніх робіт, що я дійсно там не працюю, я самостійно шукала цю компанію.
1: Яку?
2: В якій я колись працювала. Ледь знайшла. Вони вже там цим пилом прикриті були.
1: Вони останню коробку виносили, переїжджали.
2: Я кажу, дайте довідку, що я вас не працюю. А Пенсійний фонд мені каже, Люся, принесіть. Кажу, ну а де мені їх шукати? Вона каже, не хвилює. Отаке було в мене.
1: Слухай, ну це новий сценарій для Тома Круза. Місія не здійснена, якщо буде останній епізод.
2: Я знайшла все, віддала, все супер.
1: Місія здійснена. Коротше, що треба знати? Краще, якомога швидше зробити оцю скан-копію, відправити в Пенсійний фонд.
2: Притом це швидко.
1: Або зайти з коробочкою цукерок до свого відділу кадрів і сказати, можете поробити, будь ласка.
2: Ну, будь ласка, ну, дівчатка.
1: Оце вишня алкогольна, дуже класні цукерки. Ну, окей.
2: Андрій.
1: Я просто підкреслюю, щоб заощадити на пляжці, що можна купити цукерки одразу і напій, і закуска. Добрий ранок.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Так, про
2: хитрун.
1: Погоду. Хитрун, ну а що поробиш, якщо смачне? Так, стосовно погоди. Сьогодні без дощу і без гроз тільки на сході країни. До 30 прогріється повітря. А так, в принципі, скрізь в центрі, на півночі, на заході, на півдні грози і 27 тепла. У Києві сьогодні теж десь плюс 25, плюс 27. У столиці після обіду дощі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Нашу Люсечку замучила подруга, і Люся приходить до неї в гості, до подруги, а подруга примушує дивитися довго, оце важливо, довго фотки своїх дітей, да?
3: Ой, Андрюш, ну кожного разу якісь історії, розумієш, то там, то сям, то в садочку щось там сталося, то, показує їй нове кохання.
2: Танці, ти казала, та, що мала на танці ходить.
3: Ну, одним словом.
2: Окей, що вас бісить більш за все, коли приходите в гості? От таке повідомлення від Інни Неввіч. Вічливість, перш за все. А це як неввічливість?
3: Це типу відкрили двері, глянули, хто це, і закрили перед тобою.
2: Ну, або якщо пустили, кажуть, заходь, сідай, тут не.
3: Андрій!
2: Я говорю, тут не.
3: Слухай, або, наприклад, ти заходиш в двері, а тобі кажуть, а у нас нічого їсти немає. Це теж не дуже вічливо. Треба, щоб щось ставили на стіл.
2: Що там у вас? Як вам там говорять?
3: Ладно. Що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості, запитує Максанка, каже, перестала ходити до подруги, тому що вона вийшла один раз заміж, ну і живе. І каже, в мене трошечки інша історія, довгенько була сама, перебирала, обирала, Ксюня, це нормально. Так от, каже, вона постійно, ця подруга, всі розмови зводила до чоловічої теми. Мій чоловік те, мій чоловік все.
2: Отак, хороша казала про мужчину,
3: ну,
2: чи
3: хороша, погана? Хороша. А потім каже, ой, ти ж самотня, в тебе нема чоловіка, бідненька. І каже, прямо в очі мені це видала. І я їй сказала, все, до побачення.
2: Який зміїзм.
3: Який зміїзм.
2: Рафінований.
3: От, буває.
2: А Світочка, знаєш, що пише?
3: Що?
2: Нічого не бісить. Мене по-людськи приймають, дорога, багата, а нервова система у мене стабільна.
3: Це натяк на мене, що у мене нестабільна, чи що?
2: Да.
3: Так, а я не приховую. Ну, нестабільна у нас нормально з цим, з нестабільністю в країні.
2: Я просто прошу тебе наступного разу взяти в гості до подруги Свєти. Подивимось після перегляду годинного тих фоток, що вона напише. Світочка, отак буде, а що ви думали? Що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості?
3: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадуємо номер 067-009-0952.
2: Ну, а якщо не хочете, от просто от принципово на Viber або на WhatsApp писати, можете скористатися нашими соцмережами Мелодія FM, відкоментувати тему в Фейсбуці або в Треці.
3: Да.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Вже невдовзі подорожчують ноутбуки і смартфони в Україні.
3: Куди ще більше?
2: І наскільки подорожчають? Ну. Розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
9: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах, титах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Рекомендую для цього засобу. Застосування визнаємо за інструкцією та розвитку.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони.
2: Андрюш, ну вони, ну слухай, вони і так дорожчують. Просто про це не писали. У людей, може, новини закінчились. Треба щось написати в техновідділі.
1: Є причина. Глобальний дефіцит.
2: Писали. У людей, може, новини закінчились. Треба щось написати в техновідділі.
1: Є причина. Глобальний дефіцит пам'яті. Ну, телефонік.

0: Діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
1: Да, прикольно. А ти знаєш, який закон моря і пляжу номер один? От найголовніший закон.
0: Я от коли чую слово закон, мені хочеться завжди сказати закон Ома.
1: Ні, а тут закон моря і пляжу номер один. Якщо ти накриваєш свій смартфон рушником, його не вкрадуть.
0: Точно, точно.
1: Добрий ранок, 8:50.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
2: Реклама.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, слухайте, люди добрі, у нас є два квитки на завтрашній концерт гурту «Без обмежень» у Києві.
2: От, у вас є прекрасна нагода взяти ці квитки, взяти свою якусь, да, людину і обов'язково сходити. Да. Вигравайте в нас.
1: Якщо хочете на «Без обмежень», просто зараз реєструйтеся для участі в нашій вікторині на Viber або на WhatsApp. Надішліть кодову фразу «Хочу грати» і хто перший, Люся вас набере. Да. А куди відправляти фразу «Хочу грати», щоб виграти квитки на «Без обмежень»? Viber, WhatsApp, номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. У Миколаєві внаслідок атаки дронів пошкоджено лікарню та промисловий об'єкт. Спалахнула пожежа, яку рятувальники вже оперативно ліквідували. У Миргородському районі на Полтавщині ворожий дрон пошкодив підприємство. Минулося без постраждалих. Російські загарбники випустили минулої ночі по Україні 124 шахеди. 115 із них знешкодили сили ППО. Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів території після того, як росіянам відключили тисячі терміналів супутникового інтернету Starlink. Про це повідомило розвідувальне управління Міноборони США. Тим часом американський Держдеп схвалив продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хоук» на 108 мільйонів доларів. Тепер про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скеровують Тернополю. Далі про нашу пильність. Жодної шкідливої кореспонденції на електронні скрині не надсилають. Нацбанк попереджає про шахраїв. Діють від його імені, а завдяки фейковим посиланням виманюють гроші. В НБУ просять не переходити за такими і не завантажувати вкладені файли. Уся ж інформація на офіційних сторінках НБУ. І наостанок, на Тернопільщині майстрині виготовили вручну найбільшу в Україні вишиванку. Її довжина більше 3 метрів, ширина понад 1.5. Працювали над нею близько півроку, до роботи долучилися 42 майстрині та близько 10 громадських організацій. Зберігатимуть вишиту сорочку у місті Бережани. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, повертаючись до новини про шахраїв, тобто вони від імені Нацбанка фейкове посилання немов на сторінку банка роблять.
1: Ну, вони надсилають якісь листи, повідомлення, так, і там, де рядку від кого.
3: Ну, зрозуміло.
1: Та, Нацбанк, типу, запрошує, просить.
3: Уточніть дані.
1: Я думаю, там багато різних версій.
3: Так, будь ласка, не переходьте за сумнівними посиланнями, щоб у вас не виманили гроші. Я вже цю історію мільйон разів розповідав, у тому числі в ефірі, що я колись перейшов за фейковим посиланням OLX і ледь не втратив всі гроші, які були на картці.
4: Тому... Усі 150 гривень, да, Андрюш?
3: 300. Будь ласка, не зневажайте мою фінансову спроможність.
4: Вибачте.
3: Про погоду далі.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, сьогодні по Україні збережеться волога погода, але не скрізь. Ну, на сході дощу не обіцяють синоптики, і гроз, кажуть, не буде. І найтепліша історія – плюс 30. Може, вже в водоймах якихось купатися можна?
4: Ну, не знаю, треба, щоб стабільна така температура, да, скільки часу.
3: Да. Коротше, а так в цілому по Україні сьогодні грози і в день 26 тепла. У Києві теж максимально плюс 26 і після обіду гроза.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Він усім смакує.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Нашу Люсічку замучила подруга. Люся приходить до неї в гості, а та розповідає годинами про своїх дітей, показує фотки, відео з гімнастики, чи куди, на танці ходить дитина. Ой-ой-ой, ну це важко винести. Що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості?
2: Андрій, а що ти мене підтролюєш?
1: Я не підтролюю.
2: Ти з малим теж показуєш то боротьбу, то як він там, що ще в тебе робить? Ну, багато що робить. Футбол грає.
1: Ні, я просто кажу, що я не можу чужих дітей, я теж не витримую, я не тролю тебе.
2: Бачиш?
1: Емпатію відчуваю. Так от, що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості? Аня пише, що треба до когось ходити в гості. Сам факт.
2: Світланка зі Львова теж каже, що у неї, була подібна історія, як у мене. Каже, в мене в подруги мала малює. Реально талановита, там питань нема. Але, каже, приходиш, і подруга витягала 100 робіт доньки і починала по одній з очікуванням захоплення, від тебе демонструвати. Каже, знайшла себе дитина, рада за неї, але мені це нафіг не цікаво, вибачайте за емоції. Серйозно, можна разочок показати, можна похвалитися, ніхто нічого не каже, але фатить.
1: А про що говорити тоді, от я не розумію.
2: А нема більше, тем ніяких. Андрюша, про погоду завжди можна, про політику, про релігію, про секс, щоб вже погристися так в хламіну. Розумієш?
1: Прикольно. Так, давайте, подумайте, будь ласка, сьогодні якраз будеш похід, планується у багатьох похід в гості, я не сумніваюся, п'ятниця. Що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості?
2: Напишіть нам, будь ласка, Viber, WhatsApp 067-09-09-52.
1: І традиційно соцмережі наші, Facebook та Threads, там ми тему написали у групі Мелодія FM, і під нею залишайте свої коменти, повідомлення.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Є ще шанс позмагатися за квитки на Без обмежень. На завтрашній концерт 2 квитки у нас є. А реєструйтеся просто зараз, і, можливо, Люся набере саме вас.
2: Так.
1: Пишіть «хочу грати», відправляйте цю фразу на ті самі вайбери WhatsApp 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: Якщо Hyundai, то Едем Авто. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в Едем Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінанси, нові умови та якісний сервіс в Едем Авто на Кільцевій.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чому так зорі запалали?
2: Ой-ой-ой.
1: Да,
2: ой-ой-ой.
1: Ой, це припинити,
2: без да? Без обмежень просто зараз. Просто, аж знаєш, за горло тебе хочуть потримати, що ти так співаєш паскудно.
1: Я перед паном Сергієм Танченцем, я перепрошую.
2: Сереж, не слухай його.
1: Це все заради того, щоб от градуса накинути. У нас є два квитки на завтрашній концерт гурту «Без обмежень». Зараз їх будемо розігрувати.
0: Пів хвилини слави.
2: І ці квиточки, Андрюша, у тебе сьогодні хоче виграти Наталя. Угу. Наталя з Вінниці. От, можеш позаздрити Наталі? Наталя на роботу сьогодні не пішла. От, вона, ну, відпочиває зараз людина. Взяла тайм-аут, хоче передихнути, а чого ні?
1: Наталечка, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: І що, так можна?
2: Можна.
1: Алло.
3: Так.
1: Да. Я кажу, можна на роботу не йти вам, да?
3: Ну... Сьогодні можна.
2: Правильно, Наталочка, не видавайте всі оці наші секрети. От може собі людина дозволити. Все.
1: А і чим ви займаєтеся оце зрання? Приготували смачний сніданок якийсь, да?
3: Так, звичайно.
1: А яєшня?
2: Оля пристає, Андрій.
1: Ні, почекай, яєшня?
3: Так.
1: Ні, я просто я поясню, чому я вгадую.
2: Наташа, він далі буде говорити ікра і ще що-небудь, що ви думаєте.
1: Я готуюсь на битву екстрасенсів. Дайте мені цей, знайти людину в багажнику. Окей, Наталочка, дивіться, все просто. Люся нам задасть тему. Зараз ми по черзі на цю тему будемо з вами накидувати слова. За ким останнє слово, коли збіжить час, 30 секунд, той перемагає, забирає квитки на «Без обмежень». Ви готові?
3: Так.
2: А ти, Андрій, готовий?
1: Так.
2: Ну, то що Наталочка впорається 100%, вона хоче на «Без обмежень» і зможе це зробити. Отже, Андрій, починаєш ти, Наталя підхоплює, ну і так по черзі протягом 30 секунд. Угу. Тема сьогоднішнього ранку звучить так. Називаємо все, що можна знайти в кухонних шухлядах. Поїхали.
1: Тарілки.
3: Ложки.
1: Чашки.
3: Вилки.
1: Стакани.
2: Відкривашку.
3: Лопатка. Для перевертання. Угу.
1: Скалка.
2: Угу, хай буде. Наталочка, відкривашка, вино будемо відкривати на «Без обмежень». Ну.
3: Відкривашка.
2: О.
1: Оця форма силиконова для кекса.
2: Наташа, ну?
3: Ножниці для риби, для
2: кухонки. Молодець! Ура! «Без обмежень».
1: Ножниці,
2: «Без обмежень»
1: ножниці для риби приносять вам квитки на «Без обмежень». Наталочка, вітаємо. Я єдине, що хочу...
2: Дай людині емоцію дати трошки. Наташа, ви раді?
1: Дайте емоцію.
3: Я дуже рада. Я це взагалі перший раз.
1: Супер.
3: Попала на такий розіграш.
2: Це може бути класною традицією, Наташа, так.
1: Так, Наталочка, за ефіром Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки, пару привітів, кому летять. Там хтось підказував, людина якась поруч з вами, да?
3: Ні, я зараз сама.
1: Ага.
3: Передаю всім привіт всім радіослухачам радіо «Мелодія». Я завжди вас слухаю, це моя улюблена станція.
1: Приємно, приємно, Наталочка. Все, будьте на лінії, Люся розкаже про квиточки. Єдине, що я хочу Люсі закинути безпосередньо, що відкривашка для вина, яке ви будете відкривати, називається штопор. Це треба знати у вашому віці, пані. Їдемо далі, 9:20.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я тобі скажу більше, у нашому віці ми можемо пляшку з вином поглядом відкрити. Відкривашка.
1: Ну і добре, молодці. Ага. Так, а тепер від теми штопора до теми спорта.
2: Ну?
1: Ну завтра ж бій, Усик Верховен.
2: Я точно хряпну, бо хочу, щоб Усик наш виграв.
1: Так, що стосовно цього бою, що напередодні із бійців, хто що сказав?
2: Кажи.
1: Хто скільки заробить грошеня? Розкажу за 5 хвилин.
0: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Що слухай?
15: Слухай Мелодія FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
17: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
19: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Але наш штат
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. У чарівній країні є смачнюще морозиво-хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку.
2: Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво-хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво-хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Дівчанка
1: шоу. Дивись, дивись, завтра не прогав. Ввечері бій Усик Ріко Верховен.
2: Да.
1: Тобто наш чемпіон буде захищати свій пояс у надважкій вазі.
2: А в нього багато, да, поясів?
1: У нього багато, а він один з них буде захищати.
2: А який, не знаєш?
1: WBC. От тепер тобі...
2: Це єдиний пояс, який я знаю в боксі.
1: WBC.
2: А у Кличка був такий?
1: Да.
2: Я пам'ятаю.
1: Так от, а Ріко Верховен, це у нього взагалі перший поєдинок в боксі.
2: Здрасте.
1: Він до цього займався і виступав на професійному ринзі тільки як кікбоксер.
2: Мені це щось не подобається,
1: тобто,
2: Андрій.
1: Тобто можна ще й ногами у кікбоксерів.
2: Я розумію, можна ще й ногами. В боксі ногами ніяк не можна. У мене питання.
1: До кого?
2: Це ж до організаторів бою. Я перепрошую, це якщо я буду в тенісі.
1: Угу. От, а Сташа в бадмінтоні?
2: А, тільки так? Ну, десь в
1: схожі, може.
2: Споріднених категоріях
1: спорту. А, ти хочеш з теніса в бокс проти Усика,
2: да,
1: вийти?
2: Ні, проти Усика не хочу. Я кажу загалом. От, ні, не можна, да?
1: Ну, коротше, да, тому що...
2: суміжні мають бути,
1: да,
2: спорти.
1: Суміжні кікбоксери, вони володіють, звісно, технікою бокса.
2: Навичками,
1: так. І доволі вправно. І от Ріко Верховен, твої друзі-журналісти отаку статтю викатали.
2: Кажи.
1: Якщо я його торкнуся, він впаде. Верховен зробив гучну заяву перед боєм з Усиком.
2: Уяви. Це що, він таке прямо так,
1: да,
2: і сказав?
1: І я зайшов, подивився інтерв'ю. І ось що сказав Верховен насправді.
2: Кажи.
1: Каже, тренуюсь як скажений,
2: ну,
1: каже,
2: да,
1: Верховен. У нас в кікбоксингі 5 чемпіонських раундів, а тут 12, зараза, треба вистояти.
2: Да.
1: От, і що він сказав?
2: А може йому 12 і не знадобиться, хай не переживає,
1: так
2: видихає.
1: Хай. Він каже, будемо мати надію, що, і сподіваюся, що якщо я його торкнуся, він впаде.
2: А це називається в журналістиці смислові ножиці. Нам забороняли таким користуватися. Це коли по сенсу змінюється те, що кажуть.
1: Да, коротше,
2: так, чик-чик робити не можна.
1: Верховен не хизується, розуміє все проти кого.
2: Серйозно?
1: Проти Усика, проти абсолютного чемпіона.
2: А оці, як вони, дивоглядки, хотіла сказати.
1: Дивоглядки були вчора.
2: Дві хвилини,
1: а потім промоутер закрив очі Верховену, каже, не дивись на нього більше, на Усика.
2: Слухай, мені хочеться сказати Верховену, що в українській традиції, коли закривають очі, це погано. От, тому я навіть не знаю.
1: Є, спокійно, ви не накидайте, людина і так хвилюється.
2: Не хвилюйся.
1: Ріко Верховен. Коротше,
2: що по грошах?
1: По грошах. Усик заробить від 40 до 100 лямів доларів за цей бій.
2: Скільки?
1: Від 40 до 100 мільйонів доларів. Неважливо, виграє чи ні, але ми сподіваємося, виграє.
2: Це просто вийти на ринг.
1: Да. А Верховен заробить 15 мільйонів доларів. Якщо для Усика цей заробіток, в принципі, він суміжний з тим, що було до цього, то для Ріко Верховена це буде найбільші гроші в його кар'єрі.
2: Можна я буду третій? Я просто вийду на ринг, просто пройдусь, можу, за цією табличкою. Round one!
1: Да, хоча б лям накиньте, да?
2: Да, будь ласка, я поділюся, навіть податки сплачу.
1: Окей, ну що, боксерське шоу і сам бій завтра ввечері, чекаємо, бажаємо перемоги нашому Олександру Усику,
2: звичайно,
1: нашому чемпіону. Все це можна буде подивитися на Київстар ТБ.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході і на півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі з грозами сьогодні. Тут 27 градусів тепла. У центрі теж громовиці. Яке красиве слово, да?
1: Угу.
2: Плюс 26, звичайно ж. У східних областях без істотних опадів тут 30 спеки. Суховії 100%. На півдні в Криму короткочасні дощі з грозами, тут 25. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, подекуди синоптики наобіцяли короткочасні дощі і максимально 25 тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 9:37. Сьогодні обговорюємо наші походи в гості. А точніше, що там відбувається, коли ти думаєш, так, все, більше не прийду.
2: Ну.
0: У мене подруга є, вона мене кожного разу змушує дивитись фотографії дітей своїх. Mm. Я всміхаюсь з вічливості, тому що я не можу інакше. Але все, вже сил нема. Нема!
2: Нема сил, так. Да. Ну, сьогодні п'яниця, хтось планує йти в гості.
0: П'яниця?
2: П'яниця. Mm-hmm. Сьогодні хтось планує таким бути, а ще в п'ятницю йти в гості. Що вас бісить? Більш за все, коли приходите до когось в гості. Алла пише, що кіт чужий, не дається гладитися.
0: А, я, ой, да.
2: Ну, киця, да, і хочеться цю кицю попестити.
0: Є варіанти. Можна присісти на рівень киці і дати їй понюхати лапки свої. Тоді вона, може, підійде, до речі.
2: А якщо сіамська киця...
0: В очі не дивись.
2: В очі не можна дивитися і на один рівень, бо кинеться в очі.
0: Господи, боже, як це все складно. Олег пише, його дуже виводить все, коли запрошують в гості на обід або вечерю, приходиш, каже, а ще стіл не готовий. Починається, каже, це ношення тарілок, виделок, крісел. Угу. Приходиш голодний, як вовк, ходиш по хаті з запахами смачними, слинку ковтаєш, поки сядеш за стіл, можна з розуму зійти. Я пишу, Олег, а ви балований? А він каже, якщо запрошують, то має бути все готово, то ходиш і ковбасу тягаєш з тарілки.
2: Тьот Люсь, якщо Олег прийде до вас в гості, розкажіть, будь ласка, як ви будете зустрічати?
0: Коли я одразу буду з тарілкою з ковбасою зустрічати.
2: А, тобто
0: на
2: такий
0: вході.
2: Аперітівчик, да. Да, така нарізка, як в магазинах, коли дегустація.
0: Але,
2: да?
0: але ж, Андрюша, у мене ж все через фейс-контроль. От якщо, не дай Бог, одружений, ну ні, не вийде нічого.
2: Давайте.
0: Тоді виставлю тарілку за двері.
2: Як мисочка.
0: Сама вийду.
2: Да, Олеже, будь ласочка, давайте якось милом зараз обручку знімайте.
0: Угу.
2: Ну,
0: да.
2: Зробіть це.
0: Да, зараз Олегу дружина.
2: Бо ця вже ковбасу нарізає, розумієте, в чому справа?
0: Ярослав пише, що не вживає алкоголь, в лапках не без причини. А коли в гостях наполегливо заставляють випити, це відбиває бажання ходити по гостях.
2: А, примушують пити людину.
0: А хто це до нашого Ярослава взагалі прилипає з чарочкою? Ну, не хоче людина.
2: Якщо Ярослав до вас прийде, розкажіть, будь ласка, як ви будете наливати Ярославу?
0: Ну, що наливати? Ну, знайду, що...
2: Хай приносить, що?
0: Знайду, що налити Ярославу у вуха. Чого ти переживаєш?
2: Да, а там Олег з тарілочкою в іншій кімнаті такий, а я? Ну, от, Люся, інтересне в тебе життя. Що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості?
0: Треба, щоб ви нам написали. Треба розбавити цю атмосферу. На Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Ну і традиційно висловитися по темі можна у наших соцмережах Мелодія FM, в Фейсбуці або в Треці.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, тут жах. Я тобі зараз скажу. Це сталося на Закарпатті. Там рій бджіл захопив автомобіль Volkswagen.
0: Та ти що?
2: Да, яким чином і що зробили, як врятували автівку. Розкажу тобі за 5 хвилин.
1: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 200 68 000 гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Дивись, на Закарпатті, яка трапилася історія. До поліції звернувся перехожий, який помітив, що на автомобіль, припаркований на автостанції, злетівся великий рій бджіл.
2: Ага.
1: Вони окупували автомобіль під колесами, одне колесо облепили.
2: Та ти що?
1: Да. З'ясували поліцейські, що задня частина автомобіля, вони давно там живуть. В автомобілі. Власник виїхав за кордон, покинув автомобіль. Задня частина автомобіля, вони давно там живуть. В автомобілі. Власник виїхав за кордон, покинув автомобіль, на парковці залишив.

0: питання, я розберусь, Андрій.
1: Нормально. Дитина бачить вагітну жінку на вулиці, каже: «Мамо, мама, а що тьотю бджоли покусали?» А вона каже: «Та ні, синку, тільки один трутень».
0: Я думала, що я це колись розкажу, Андрюша. Неочікувано, неочікувано.
1: Ну, такий анекдот.
0: Асимілюєшся зі мною.
1: Да.
0: Да. Начальник пасіки ніколи не міг збагнути по обличчю, бухали його співробітники чи працювали. Ой.
1: Да.
0: Кусь.
1: А до пасічника підходить сусід по дачі, каже: «Так, мене вжалила ваша бджола. Ну що за взагалі коїться у вас?» Угу. А він каже: «Ну покажіть, яка я її покараю зараз».
0: Да. Ага. Вон та, вон, лови.
1: Добрий ранок, 9:50.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Реклама. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.59 в країні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, моніторить ситуацію, що відбувається у нас всередині, за межами. До речі, говоритиме наразі про Херсон, що там відбулося, що відбувається. Давай уважно послухаємо випуск про це і не тільки.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Вранці окупаційна армія дроном атакувала Херсон. Відомо про влучання у приватний житловий будинок. Попри ризики повторних ударів, рятувальники загасили пожежу. Крім того, у Дніпрі до 20 збільшилась кількість постраждалих через учорашню дронову атаку по багатоповерхівці. Семеро людей залишаються у лікарнях. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про наші автошляхи. У Теребовлі на Тернопільщині майже на рік обмежать рух на ділянці міжнародної траси через капітальний ремонт мосту. За даними агентства відновлення, обмеження діятимуть із 2 червня. Для легкового та вантажного транспорту підготували окремі маршрути об'їзду, тож водії просять уважно стежити за знаками. Щодня цією ділянкою проїжджають близько 15 тисяч машин. Далі про ситуацію на кордоні. Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення прикордонники фіксують, що в'їжджає більше людей, ніж виїжджає. У відомстві пов'язуються як зі змінами в Україні, так і переглядом підходу до біженців з боку країн Європейського Союзу. І наостанок, екс-капітан Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко завершив кар'єру футболіста. Останній матч 36-річний півзахисник провів у складі «Колоса» проти своєї екс-команди Шахтаря, клубу, за який провів найбільше матчів за кар'єру – 440 ігор. Надалі Степаненко розпочне тренерську кар'єру, доєднається до штабу Андреа Мальдери у національній збірній України. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, у тебе хотів запитати. От Люся наша жаліється, що коли вона приходить до подруги в гості, її примушують довго дивитися фото дітей, ну, по типу їх успіхів.
1: Щоразу.
3: Да, от
1: щоразу.
3: Що тебе бісить більш за все, коли приходиш до когось в гості? От є такий якийсь пунктик, який, ну, ти не можеш.
2: Так.
3: Не доливаєш.
1: А ну, кажи.
2: Так. Ну, кажуть, на коня давай, потім там.
3: А ти не хочеш, да, цього, Юр?
2: Так я тоді не встаю, я не поспішаю йти, а мені кажуть, на коня.
3: А, по типу виганяються, типу зараз буде останній тост.
1: А, я зрозуміла історію.
3: Да, а що вас бісить більш за все?
1: Цікаво.
2: Ну, а я тільки розгуляюсь.
3: Зрозуміло, да.
1: Ви дивіться, які в нас ведучий новин.
3: А ти як думала, що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості? Напишіть в Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі у групі Мелодія FM в Фейсбуці або в Треці.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Про погоду пару слів. Сьогодні збережеться волога погода, якщо ви любите дощі. Просто ідеально. На сході тільки не буде дощу і плюс 30. А так в середньому по Україні сьогодні плюс 26 і грози. Київ не виняток, похмура погода, гроза ближче до вечора. І
1: я про Віталіка Козловського згадала.
3: А що таке?
1: А небо плаче грозами, грозами, грозами.
3: Про погоду все.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми «Торгова марка

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Ох, Андрюша.
3: Ну?
2: Виявляється, є перелік науково підтверджених рис, які 100% приваблюють жінок.
3: Опа.
2: А про які чоловічі риси йде мова, поговоримо.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10.08 вже обіцяла, да? Розповісти оті риси науково підтверджені, які нас, жінок, приваблюють у вас, чоловіки.
2: Ну, будь ласка, давайте, здивуйте нас.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Ну, от як ти думаєш, що нам, жінкам, більш за все подобається у вас? Тобто такі підтверджені риси, на які ми в першу чергу звертаємо увагу, і вони такі базові, щоб, що, типу, цей мужчина тільки
2: щоб
1: мій.
2: Щоб заробляв нормально.
1: Є таке.
2: Ну і все.
1: Ага, і все. Ну, а що таке розказуєш?
2: Все інше можна пробачити, якщо грошенят дає,
1: так,
2: правда?
1: Так, звісно. Ні, Андрюш, ну це неправда. Це не зовсім так. Це важливо. О, це стосується кожного. Але це не єдине, на що ми звертаємо увагу. Диви, перш за все, фахівці кажуть, що виявляється, ми жінки любим формат фігури деді боді.
2: Як це?
1: Ну от коли
2: подобається.
1: Да.
2: Серйозно?
1: Да, нам подобається.
2: Ви мовчали всі ці роки.
1: Подобаються нам такі мужчини підсвідомо. Тобто, можливо, ті, хто обирають таких трошечки качових чоловіків, ага, вони просто призабули про нашу природу. Отакі от мужчини нам здаються більш надійними.
2: О, який настрій полівшився у мене, як і даю Сереги з звукачами, власники фігури Деді Баді.
1: Поїхали далі.
2: Давайте.
1: Деді Баді. Популярність дуже важлива для нас, для жінок. Приваблює вона нас. От, якщо чоловік здається привабливішим іншим жінкам,
2: артист
1: помітно
2: якийсь,
1: користується,
2: правда?
1: Ну, не обов'язково артист. Ти можеш бути не артистом, але жінки на тебе звертають увагу.
2: Ага, то
1: все. І нам хочеться.
2: О.
1: Думаєш, ага, так, Таньки він подобається, значить, треба подивитися. Матеріальний статус ти вже сказав, дійсно, це важливо. Фінансовий фактор.
2: Бачите, як Люся елегантно поставила те, що на першому місці, на третє. Ну, давайте далі.
1: Чого це на третє? Ну, на третє. От. Андрюш, ні, на правду, щоб міг забезпечити родину. Це ж наша безпека, правда, дівчата? От, це ж не тільки про нігтики, це про покушанькать, полікуватися. М'язи фігура вже сказала, да?
2: Що ще?
1: Інтелект.
2: На останньому місці, да?
1: Да. Для частини людей розум є дуже важливим і важливішим за зовнішність. Це явище називається, до речі, сапіосексуальністю. Знав ти?
2: Нічого.
1: Коли в тебе все
2: від
1: розуму.
2: Ні, я тільки знав, що ми, люди, ми homo erectus. Угу. Людина прямо ходяча.
1: Да.
2: А от сапі...
1: Сексуальність.
2: Ну, такого
1: це
2: не знав.
1: Це коли заводить мозок.
2: Ой, господи.
1: Мене дуже мозок заводить.
2: Угу. І що, і жодного слова про почуття гумору? Чоловіки з почуттям гумору не в тренді?
1: Андрюш, нічого не пишуть.
2: Нічого не пишуть.
1: Але мені здається, тут по багатьом факторам у тебе трошки буде цей просідалово.
2: Да, ну, я взагалі, інше дослідження, вчені з'ясували, що більшість чоловіків живуть в стресі і депресії. А решта, запитаєш ти, я скажу, а решта холостяки. Добрий ранок, 10.11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну і що наобіцяли нам астрологи? На п'ятницю, як планувати цей день, з ким його провести, а може взагалі сидіти вдома в норі, правда?
1: Може, людям хочеться з кимось піджениться.
2: Підженіться, все дізнаємося за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Тут перед гороскопом можна швидесенько коротенький анекдот слухачка Юля відправила. Я його не можу зрозуміти. Може, ти мені поясниш. Коли мене запитують, кого важче виховувати, хлопчика чи дівчинку, я завжди відповідаю дитину свекрухи.
3: Да.
2: Нічого не зрозуміло. Це жіночий гумор якийсь.
3: Да, звичайно, ми дівчата вже зрозуміли.
2: Ну тоді поїхали по знаках. Пробіжимося.
1: Овен.
3: Сьогодні ваша енергія заряджає всіх навколо. Головне, не сперечайтесь через дрібниці. От, якось так.
2: Зрозуміло.
1: Телець.
2: День для маленьких радощів. Смачна кава, хороша музика, несподіваний комплімент. Все це зробить ваш настрій.
3: Да.
1: Близнюки.
3: Ваші слова сьогодні мають особливу силу. Можете легко зачарувати когось або, наприклад, домовитись про щось важливе. Ви ідеальний перемовник сьогодні.
2: Ну і вітаємо тих близнюків, хто сьогодні вже святкує день народження. Я дві години тому, ну, помилився, сказав, що
3: тупанув.
2: І слухачі поправили, сказали, ні, дорогі близнюки. Тож, вітаннячка, хай нормально вам на роботі подарують грошей.
1: Рак.
3: Не ховай емоцій, не ховай. Це як Іра Білик співає,
2: не
3: ховаючи.
2: Ти колишньому співаєш, я не розумію.
3: Та ні, не треба. Вже наспівано давно. Сьогодні щирість відкриє двері, дорогі раки, які логіка не могла відчинити.
1: Лев.
2: В центрі уваги леви сьогодні.
3: Що?
2: От ви намагаєтеся якось, знаєте, от, бо я тут тухесенько біля стіночки.
3: Та це не про левів.
2: Ні, а сьогодні тим більше не вийде. Коротше, сяйте, це ваш день.
1: Діва.
3: Ідеальний день, щоб навести лад не лише в справах, а й в думках. Одна правильна ідея змінить абсолютно весь вектор вашого руху.
2: Ага, зрозуміло.
1: Терези.
3: Кажіть.
2: Тобі що, про ідею щас?
3: Да ні, про мене, про Терези.
2: Терези, всесвіт щось підкине, якийсь вибір. Ідеальний варіант шукати не треба, обирай те, що обирає тебе. Отак от.
3: Да.
1: Скорпіон.
3: Такий ти собі порадник. Скорпіон, інтуїція сьогодні працює краще за будь-які поради. Якщо щось не так, вам здається.
1: Стрілець.
2: Так, день пригод. Ну от хоч в когось просто і зрозуміло. День пригод, навіть якщо ви просто вийдете в магазин.
3: Ага,
2: цікавий день.
3: Ага.
1: Козиріг.
3: Вашу наполегливість сьогодні точно помітять. Маленькі кроки дадуть хороші результати. От здається, що воно ні, а воно да.
1: Водолій.
2: Знаєш, таке відчуття, що вже трошки людина мекнула, і вже вечір п'ятниці, і вона на кухні. А ти думаєш, що вона ні? А воно да.
3: А ти мене вважаєш?
2: Та водолій, да, там, якщо я не помиляю. Геніальні думки будуть приходити раптово, записуйте їх, навіть якщо вони здаються дивними.
1: Риби.
3: Які в маршрутці їдуть, почули щось, треба записати. Риби. Сьогодні серце знає правильний шлях, швидше за голову. Довіртесь, будь ласка, відчуттям і не поспішайте, ну, де-інде.
2: Да, ну, непоганий гороскоп, далі працюємо, 10.20 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, у нас така гостя буде класна, за 10 хвилин інструкторка з домедичної допомоги. Будемо говорити про важливе.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, зараз інформація на правах реклами. Ой, ми повернулись, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнющий морозиво хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір оріжку.
2: Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, ви б бачили, ви б чули. Щойно гостя у нас з'явилася в студії. Ірина Костенко, інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини. В Астахова загорілись очі, тому що багато спільних тем. Скажи, які спільні теми?
2: Разом ми маємо медичну освіту і закінчували медичний коледж за однією тією самою професією, якої не існує.
1: І Андрій такий, давай пітюню!
2: Да, санітарно-гігієнічна справа, бо санстанції розформували. Пані Ірино, привіт.
1: Добрий ранок. Ми раді вас бачити. Ви така дуже позитивна і щира, відкрита, емоційна персона. До нас прийшли з дуже важливою інформацією, тому що ми сьогодні будемо говорити про важливе. Правильно, Андрюша?
2: Да.
1: Про те, як допомогти домедичної людині, якщо щось сталося.
2: Да. Чи можна навести конкретні приклади з побуту? Ми розуміємо, що не скрізь, де елементарне знання базових речей домедичної допомоги рятувало життя.
3: Так, звичайно. Багато людей уявляють собі домедичну допомогу як щось пов'язане з війною чи з дуже екстремальними подіями.
2: Ну, так.
3: Але найчастіше щось стається, і це починається як звичайний день робочий.
2: Угу.
3: Це стається щодня серед нас. Ну, як приклад, ну, людина пішла в спортзал,
1: так,
3: не розрахувала навантаження і знепритомніла. Або людина пішла переходити пішохідний перехід і потрапила в ДТП. Або це якийсь недосвідчений водій, і це ДТП, людина має кровотечу. Чи пішла просто поїсти, пообідати і подавилася їжею смачною.
2: Ой, це страшно, от мене якийсь от внутрішній зараз аж...
1: Ну, не їж під час того, як ми з тобою говоримо в ефірі, Андрій.
2: Добре, добре.
1: Ну, тобто, у будь-якому разі купа ситуацій, які ти не можеш прорахувати, але оці знання до медичної допомоги реально можуть врятувати життя.
3: Саме так. Саме так і є, тому що поруч ніколи немає бригади швидкої, поруч з постраждалим. Найчастіше вона не прикріплена до кожного громадянина, а поруч опиняються звичайні люди, які, ну, максимум мають костюм медсестри і періодично його вдягають для розваг.
1: Да-да-да.
3: Тому саме нам треба буде надавати допомогу.
2: Знов таки, оцей випадок в метро, який нещодавно був, людина знепритомніла і намагалася допомогти, попросили дефібрилятор. І, ну, я десь читав, що в метро, ну, метро закупило, я не знаю, зараз розслідування, був, не був дефібрилятор.
1: Я просто, чесно кажучи, не впевнена, що є на кожній станції метрополітену. Донедавна, мені здається, був не на кожній, правильно? Іра, чи ви не в темі?
3: Я в курсі. Дефібрилятори в метро з'явилися не випадково. Це велика команда і великі зусилля інструкторської спільноти мене, моїх колег і активістів. Ці дефібрилятори, вони були закуплені за кошт проєктів громадського бюджету міста Києва, тобто за кошти платників податків киян. І ідея була саме така, щоб будь-яка людина, яка не має медичної освіти, могла скористуватися цим дефібрилятором. Тому дуже боляче дивитися на ситуацію, коли є людина, яка потребує цього обладнання, але якісь настанови і якісь там формальні правила, куди можна виносити його, а куди ні, впливає на те, чи виживе постраждали, чи ні.
2: Так, питання, от що має бути в базовій аптечці, в кожній там квартирі, в домогосподарстві, в офісі, я не знаю.
1: В рюкзачку,
2: потім, в класі,
1: скажем,
2: в школі. От що от з ліків, може там, я не знаю, турнікет, от, ну,
3: так, якщо ми говоримо про офіси, бізнеси чи якісь простори, то, по-перше, це не має бути аптечка на всі випадки життя, це не має бути укладка на 15 бійців чи мобільний стоп-пункт.
2: Або щось старе, да, от там йод, вата.
3: Просрочене, це має бути обмежена кількість конкретних речей, яка допоможе людину врятувати, тому що дуже часто купують дуже багато модних дороговалютних девайсів,
2: та.
3: А потім не знають, що з ними робити. Тому базово там має бути засоби для зупинки масивної кровотечі, турнікети або бенти для тампонування ран, гемостатичні або ні, рукавички для індивідуального захисту, пластирі, антисептики, термоковдри, можливо, обмежений набір ліків, які постраждали, може вжити самостійно і взяти на себе за це відповідальність, бо ми не лікуємо ліками людей на вулиці, серед вулиці. А якщо говорити про те, що ми носимо з собою, то в рюкзаку чи в сумці, то обов'язково це має бути турнікет, обов'язково це мають бути рукавички, ну і базова аптечка мінімальна, якою ви можете скористатися для того, щоб врятувати себе або якусь дитину, або партнера, колегу, чи просто гарних українців на вулиці.
2: Так, врятувати себе, я десь читав, якщо я не помиляюсь, поправте мене, пані Ірино, як інструкторка з домедичної допомоги і тактичної медицини, що от в літаках кажуть, спочатку собі маску надягніть, потім на дитину. Це то, щоб ти був при свідомості і міг допомогти, правильно?
3: Саме так. Ну, по-перше, гарна новина, що українці досі пам'ятають, що говорять в літаках.
1: Це правда.
3: Саме правильно, всі кажуть. В літаках це не про егоїзм, це про те, що в домедичній допомозі є головний принцип. І це принцип не збільшувати кількість постраждалих в події. Тому перед тим, як надавати допомогу, ми маємо оцінити, чи безпечно взагалі наблизитися до постраждалого, і чи не, це не збільшить кількість проблем. Тому так, спочатку ми маємо стабілізувати себе, оцінити ризики, і тільки потім діяти. Тому що всі українці з великим серцем, ми кидаємося надавати допомогу, але зараз це дуже актуально, що у нас є прильоти, у нас є пожежі, так, у нас є зруйновані будинки, електрокабелі, якісь уламки, дим і так далі. Це все може загрожувати, і ми маємо про це подумати в першу чергу.
2: Пані Ірино, я не знаю, як Люся, я хочу до вас на курси. Є таке, як потрапити, як навчитися?
1: Я не знаю, як Люся. Здрастя, ми з тобою дуетом ходимо всюди.
2: Пані Ірино, як потрапити, де вас шукати?
3: Я дякую вам за це питання, я на нього чекала, тому так, я мушу зізнатися, що я провожу курси. Ви можете знайти мене в інстаграмі за запитом «Інструктор Костенко». Це мій професійний акаунт, або ви можете знайти сторінку мого благодійного фонду, який проводить благодійні заходи. Він називається «Культура безпеки». Тому я вас чекаю. Ви, якщо напишете, я вам відповім навіть вночі.
1: О, добре, пані Ірино. От бачиш, як людина налаштована. Серйозно, Андрюша, тому ми підемо.
2: Да, і всім радимо знаходити «Інструктор Костенко» або ще раз
3: «Культура безпеки».
2: «Культура безпеки». Я хочу сказати, що зараз ми будемо вже переходити на рекламу. Пані Ірина, дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Ірина Костенко, інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини. А в наших соцмережах «Мелодія ФМ» згодом з'явиться ще цікаве відео, тому що у нас на столі манекен, і ми зараз спробуємо якісь базові речі відзняти. Добре?
3: Так, да. Дякую вам. Чекаю вас всіх на курсах.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з нею та розвитися з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: От Люся більше не може ходити в гості до подруги, яка демонструє нескінченно фотки і відео своїх дітей, да?
2: Да, я розумію, що да, я ввічлива дівчинка, всі це знають, от, але досить. Ну, нема сил вже.
1: Ну, годинами, да, це триває?
2: Ну, не годинами, але нормально час вона приділяє. Перше, що робить.
1: Давай так, ті хвилини здаються годинами.
2: Абсолютно правильно.
1: Окей, а що вас бісить більш за все, коли приходите до когось в гості? Андрюха пише, люблю, коли в гостях пропонують 50 грам, а не люблю, коли сваряться між собою. А оце теж, я думаю, всі стикалися, коли якась починається сварка, і ти стаєш її свідком. А потім ти йдеш в туалет, і вона йому каже, а чого взагалі він в четвер ввечері приперся? Да? Оцей от. Як,
2: ну,
1: сказати?
2: Як?
1: Друг твій.
2: Друг твій, правильно. Друг, так і кажем. Прямим текстом. Гера каже, що коли прийшов час на «Почали без тебе», дуже не любить. Ну, покликали там, наприклад, на 16, а самі вже чухнули о 15:45.
1: Або ти запізнився, от вони на 16 покликали, ти запізнився, вже 17, а вже навіть другу страву з'їли гарячі.
2: Та ну, Андрюш, ну, людина каже, що вчасно прийшов на запрошений час.
1: Це ще гірше.
2: Взагалі капець. Альона каже, дуже бісить, точніше обурює, перепрошую, поведінка моїх родичів, зі сторони чоловіка, звісно. Каже, як я приходжу, то завжди кличуть за стіл, але під час обіду я обов'язково взнаю вартість цього столу. І я від цього, каже, скаженію, хоча ніколи й не кажу про це.
1: Ну так.
2: От серйозно, а що це? Досічка.
1: В сенсі, стіл дорогий, я десь в Юзьки купили за дорого.
2: Ні, Андрюша, про страву мова.
1: А, про страву.
2: Наприклад, от досічка, дивись, ми от печіночку приготували.
1: Ага.
2: 320 гривень кіло.
1: Уявляєш?
2: Ага. От.
1: Бери, бери.
2: З'їла ти маленький шматочок, з'їж більше.
1: І от таке ще повідомлення бісить нашу, ну, Ліднова, отакий нікнейм, втретє. Бісить, що треба говорити з їхніми дітьми. Говорити. Да? Тобто розпитувати, в якому класі навчаєшся. А я ще пригадую, що я був з тих дітей, мені здається, що мами, тата, друзі мене дуже не любили. Я в якийсь момент зрозумів, що всі, хто приходять в гості, мені восьмирічному дають гроші.
2: Ну-ну.
1: От. І я думав, ну, а давали в основному родичі. І коли хтось був в гостях, там, по роботі у мами чи тата,
2: так,
1: я приходив і стояв. Я стіпіснявся сказати. І коли хтось був в гостях, там, по роботі у мами чи тата, я приходив і стояв. Я стіпіснявся сказати, що мені, ну, коли будуть гроші, і я

0: сніданку. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Реклама.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Слухай, слухай, слухай.
3: Що слухай?
0: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Хау-хау.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Реклама.
0: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
0: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua. Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 11 година в країні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, вже в студії. І, зокрема, у випуску буде розказувати про живлення. Яка в нас ситуація в енергетиці у зв'язку з російськими обстрілами. Угу. Про це й не тільки.
4: Да, да.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, у трьох регіонах через негоду повністю або частково без струму понад 30 населених пунктів. Енергетики закликають заощаджувати з 18 і до 22 години. В Україні від завтра через системи оповіщення щодня звучатиме сигнал хвилини мовчання о 9 ранку. Це частина нової системи вшанування, яка вже впроваджується по країні. Окремо, системи оповіщення використовуватимуть у дні національних пам'ятних заходів під час всеукраїнської акції «Запали свічку» на вшанування пам'яті жертв Голодомору. СБУ викрила агентурну мережу ворога, яка коригувала ракетні удари по Києву та Одещині. До неї входили законспірований агент ФСБ у столиці, айтішник з Миколаєва та ще один спільник з Одеси. Підозрюваних затримали. Їм загрожує довічне ув'язнення. Далі важлива інформація для столичних водіїв. У Києві за годину частково обмежать рух на Північному мосту. Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку станції метро Почайна. На час робіт водії зможуть проїхати крайньою лівою та правою смугами. Впоратися із усім шляховики планують до вечора понеділка. Тим часом у Святошинському районі від сьогодні і до кінця травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе через ремонт дорожнього покриття. І наостанок, в Україну прийшло метеорологічне літо. За даними метеостанції, сталий перехід середньодобової температури через плюс 15 у бік підвищення зафіксували 16 травня. Отже, метеорологічна весна завершилась. Вона розпочалася 1 березня та тривала 76 днів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Запитав у чата GPT у продовженні теми, що Юра сказав, метеорологічне літо вже так. Прийшло. Угу. Коли можна купатися у водоймах?
3: Ну?
4: І він каже, що коли температура повітря вночі, ну в день зрозуміло прогрівається, хоча 5 днів буде 15 і вище. Тоді вже вода прогріється у річках.
3: Добре.
4: Що ви на це скажете?
3: Я скажу так, що треба не перетримати таку температуру, бо я колись, коли працювала журналісткою, так, досліджувала цю тему з Держпродспоживслужбою та екоінспекцією. У нас в стоячих водоймах, до речі, хоча й Дніпро, теж, якщо високі температури, дуже частенько зацвітає. Угу.
4: Коротше, да, бажаємо всім спіймати оцю золоту середину, коли не зацвіло і вже прогрілося. Це важко, але ми впораємося.
3: Як моя мама каже, з серединки на половинку.
4: Да, далі про погоду детально.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Так, сьогодні без опадів винятково на сході України до 30 прогріється повітря, а так скрізь по країні 26 із позначкою плюс і гроза у другій половині дня. Київ де виняток, можливі сьогодні грозові дощі, щоправда будуть вони короткочасними, в день у столиці плюс 26. Так, про погоду все, далі найкраща музика 90-х і нульових, зустрінемось ми вже в понеділок, спокійних, гарних вихідних, до зустрічі, па-па!
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Оце Пібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20%. На італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту. Зиту 1000 гривень.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis, перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis, щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом. Кондиціонери Nordis.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунок. Ки розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер в брендіглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді.

0: свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
9: Реклама. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про загрозу пожеж. Рятувальники закликають до пильності. В окремих регіонах на заході надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не слід розводити багать, палити траву та листя, якщо не впоралися на городі. Погода сприяє і займанням, і поширенню. Далі про відновлення. Близько 1500 ремонтників нині латають ями на наших дорогах. Працюють і на шляхах державного значення, і подекуди на міжнародних, хоча основний масив робіт там завершили. Найбільше уваги до доріг сполученням Київ-Одеса, Київ-Чоп та Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро. Водіїв закликають до пильності, про відновлення нагадують спеціальні знаки. І про нашу євроінтеграцію. Відкрити перші переговорні кластери із Україною ЄС закликала голова Європарламенту. Підміняти членство проміжними моделями не слід, сказала вона у відповідь на заяву канцлера Німеччини, який запропонував надати Україні новий спеціальний статус асоційованого члена. Голова Європарламенту відзначила наш поступ, адже там, де одні втілювали все 10 років, Україні знадобилося менше часу та ще й в умовах війни. Тепер про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Є-відновлення» придбали понад 160 родин внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку. І наостанок. Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Мінкульті зазначили, вишита сорочка – важливий символ ідентичності, єдності та стійкості українців. До списку вже внесли патриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традицію косівської мальованої кераміки, кримсько-татарський орнамент «Орнек», культуру приготування українського борщу, писанку і традицію козацького дзвонарства. На цьому все. Почуємось у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: засновується пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісалгель. Коли стоматит – холісалгель.
10: Коли брекети натирають – холісалгель.
11: Холісалгель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу. При застосуванні ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнющий морозиво Хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво Хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: А тепер смач.
13: 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: А тепер смачні новини. В АТБ

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У селищі Савинці на Харківщині відкрили підземну школу, розраховану більш як на 400 учнів. Укриття обладнали системами водопостачання, вентиляції та опалення, мультимедійною технікою і генератором. Для учнів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. Загалом в області вже працюють 23 підземні школи, ще 13 нині будують. Далі про бавовну на Росії. Минулої ночі сили оборони вразили один із найбільших нафтопереробних заводів. Дрони вгатили по НПЗ Ярославля. Це за 700 кілометрів від України. Таким чином, у європейській частині РФ залишилися лише два НПЗ, до яких не долітали українські дрони. Йдеться про Омський та Ангарський. Загалом від початку повномасштабної війни Україна завдала вже 158 ударів по російських НПЗ. Тепер про підтримку. Миколаїв отримав 76 генераторів від німецьких партнерів. Обладнання передадуть на потреби критичної інфраструктури, лікарень, шкіл, комунальних підприємств та пунктів незламності, щоб люди були зі струмом навіть у найскладніші моменти. Далі про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежить рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблечі на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатися із 2 червня. Для керманичів передбачили різні схеми об'їзду. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками. І наостанок про рекорд. На Еверест за добу піднялися 274 альпіністи. Попереднє досягнення 223 підйоми встановили 22 травня 2019 року. Експерти зазначили, кількість підкорень ще може зрости, бо поки не всі альпіністи повідомили про підйом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Нестерпний біль, головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на розетка.ua.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: І... вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Fields Garden. Квитки на Ticketsbox.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: платформа «Ескімо». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мену, себе царом не задіє, діє мій хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики, штормовий вітер, зливи, град та грози сьогодні майже по всій Україні. Оголошено перший рівень небезпеки, попереджають у гідрометцентрі. Не виходьте з дому без парасоля або дощовика і не стійте під деревами, коли пориви вітру. Тим часом рятувальники ліквідовують наслідки сильної негоди у трьох областях. Через сильний вітер на Житомирщині, Черкащині та Вінниччині надзвичайникам довелося десятки разів виїжджати на розчищення доріг від повалених дерев. Тепер про підтримку. Близько 2000 житлових будинків отримали компенсації за енергообладнання, придбане у межах програми «Світло-дім». Її запустили у січні після масованих ударів загарбників по наших енергооб'єктах. Сума більше як 450 мільйонів гривень. Програма діє для об'єднань співвласників будинків, кооперативів та управителів у Києві, столичному регіоні, Харкові та області. Заявки приймають у дії. Далі про Шану. До Києва привезли прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Сьогодні та завтра всі охочі можуть прийти до Патріаршого собору Воскресіння Христового, щоб віддати Шану подружжю. Перепоховання праху планують провести 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі. Далі про смакоту. В Україні почали знижуватися ціни на полуницю з місцевих господарств. За тиждень гуртові ціни впали до 170-230 гривень за кілограм. Причина – стрімке зростання пропозиції ягоди з південних і західних областей та стриманий попит. І наостанок. Ілон Маск залишається найбагатшою людиною планети. Його статки від початку року зросли ще на 100 мільярдів доларів – до 722 мільярдів. Друге місце посідає Ларі Пейдж, у нього 327 мільярдів, а першу трійку замикає Сергій Брін – 304 мільярди. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Фелікс, годуй свого котика як справжній.

0: Мелодія. Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Ну, коротше, майже рекорд. Кажуть, що такого грибного сезону в травні давно не було. Тепла травнева погода із нетривалими дощами дає ці перші грибні плоди.
3: Видно одразу, що ти не разу з ножичком по лісу не гуляв.
2: Гуляв, але не по гриби.
3: А ти знаєш, Андрюша, що отруйні гриби, от їх можна одразу розпізнати.
2: А як?
3: А вони мають спідницю на ніжці і можуть занапастити подальше життя.
2: А це давно відомо всіх. Хто в спідниці здатні занапастити чуже життя.
3: Ми
2: не здивовані.
3: Ага.
2: Подружня пара в лісі пішла по гриби. Жінка знаходить білий гриб. І така чоловіку каже: а, Коля, а це їстівний гриб?
3: Ну-ну.
2: Він такий: ну поки що да. Вона в сенсі. Ну ти ж його ще не почала готувати.
3: Звісно.
2: Ну, жарт, це анекдот, жанр такий. Mm-hmm. А так ви готуєте ідеально, дівчата.
1: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
6: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. Олдей сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. 03. Повторюю. 096-175-1103.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо.
8: FM. Реклама. На Мелодія FM.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Полтавщині через російський обстріл палали промислові підприємства у Миргородському та Кременчуцькому районах. За даними рятувальників, інформації про загиблих чи травмованих не було. Пожежі загасили. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. Італія виділяє на підтримку нашої енергостійкості ще 10 мільйонів євро. Країни підписали угоду. І ще 11 мільйонів матимемо від німецьких союзників. Далі звістка для водіїв у столиці. Відзавтра через ремонт частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Комунальники працюватимуть в обох напрямках поетапно, без повного перекриття руху. Впоратись із усім мають до 5 липня. Тепер до справ освітніх. Випускників зі стрічками невдовзі побачимо на вулицях. Наприкінці наступного тижня у школах залунають останні дзвоники. У Києві, Кременчуку та Хмельницькому 29 травня, а у Тернополі 30-го. Дев'ятикласники вже придивляються до коледжів та профтехів, а одинадцятикласники складають національне мультипредметне тестування. Основні сесії тривають. І наостанок про досягнення. Понад 4800 вправ бурпі за 18 годин. Саме такий рекорд встановила Вікторія Струсь. Попри біль, тремтіння рук і нічне виснаження, 18-річна дівчина не зупинилась. Паралельно спортсменка збирала кошти для поранених військових. До слова, вправа бурпі поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу
8: готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Концерт гурту Boombox був цими вихідними. І одна дівчина виклала пост в Threads, щоб знайти хлопця з концерту, який їй сподобався. І коментар під цим фото. Справа парочка – це мій наречений. Після цього фото вже колишній, який сказав, що він їде у відрядження в Ужгород. Висновки зроблені, а ви, автор, сподіваюсь, знайдете хлопця в темній сорочці з окулярами.
11: Це в Threads пишуть?
10: Це в Threads.
11: Слухаючи казочку чоловіка про те, що він цілу ніч пив з Миколою, дружина мовчала як риба. Микола в шафі теж мовчав.
10: Ну, зрада – це гріх. Ну, це гріх, а ще гріх сумувати, коли є інші гріхи. І коли мені таке кажуть, я кажу, що сумувати – це гріх найбюджетніший.
11: Та-да.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Якщо Hyundai, то Едем Авто. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в Едем Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в Едем Авто. На Кільцевій.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую військового засобу, застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA.

0: 5 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

0: новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Україна готова до можливої евакуації цивільних із тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині. Йдеться про вивезення приблизно 6 тисяч людей, зокрема 200 дітей. За словами українського омбудсмана, в Олешках не вистачає продуктів і ліків. Нині Україна чекає на припинення окупантами вогню і створення гуманітарних коридорів для евакуації. Далі про підтримку. У додатку «Армія Плюс» запустили курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе краще розуміти ознаки кризового стану, правильно підтримувати людей поруч та діяти у складних життєвих ситуаціях. Загалом у курсі 5 модулів. Зокрема, як почати складну розмову, чому важливо говорити прямо та без осуду, а також як підтримувати себе, допомагаючи іншим. Тепер про фінанси. Майже 300 мільярдів гривень доходів за минулий рік задекларували українці. Загалом подали 176 тисяч декларацій. Найактивнішими були жителі Рівненщини, Миколаївщини, Волині, Одещини і Кияни. За результатами декларування українці сплатили 6 мільярдів податку на доходи фізичних осіб і 2,5 мільярди військового збору. Далі звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. На пляжах також мають розгорнути рятувальні пости, а зони купання обмежать буями. І наостанок про футбол. Британський Манчестер Сіті оголосив, що Пеп Гвардіола залишає клуб. Він був головним тренером Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда здобула 20 трофеїв, зокрема Кубок і Суперкубок Англії. У 2023-му Сіті вперше у своїй історії став переможцем Ліги Чемпіонів.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: І... вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухай?
10: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Ну, коротше, майже рекорд. Кажуть, що такого грибного сезону в травні давно не було. Тепла травнева погода із нетривалими дощами дає ці перші грибні плоди.
7: Видно одразу, що ти не разу з ножичком по лісу не гуляв.
15: Гуляв, але не по гриби.
7: А ти знаєш, Андрюша, що отруйні гриби, от їх можна одразу розпізнати.
15: А як?
7: А вони мають спідницю на ніжці і можуть занапастити подальше життя.
15: А це давно відомо всі. Хто в спідниці здатні занапастити чуже життя. Ми не здивовані.
7: Ага.
15: Подружня пара в лісі пішла по гриби. Жінка знаходить білий гриб. І така чоловіку каже: а, Коля, а це їстівний гриб?
7: Ну-ну.
15: Він такий: ну поки що да. Вона в сенсі. Ну ти ж його ще не почала готувати.
7: Звісно.
15: Ну, жарт, це анекдот, жанр такий. Mm. А так ви готуєте ідеально, дівчата.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
12: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
17: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
18: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Ти мене вибач, що не став дорогу.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
2: Сьогодні говоримо про гру «Ухованки 2». Фільм, в якому окрім улюблених персонажів з'являються класні новачки для серії. Улюблена Баффі усіх країн – Сара Мішель Герар. Та рятівник світу від Саурона Елайджа Вуд.
1: Про що цей фільм?
2: Грейс думала, що все скінчилося. Вона вижила у смертельній хованці, спалила будинок родини чоловіка-сатанистів і сіла на сходинках, щоб нарешті закурити. Але це лише початок нової гри. Тепер за нею полюють 4 елітні родини, що уклали договори з дияволом і не збираються відступати. А щоб Грейс точно не втекла, в заручники беруть її молодшу сестру Фейт, з якою та не спілкувалася вже досить довго. І щоб вижити, сестри мають бути не лише швидкими, влучними та сильними, а й кмітливими. Проте й у суперників є свої козирі. То чим закінчиться гра? Для того, щоб дізнатися, треба обов'язково переглянути фільм гру «Ухованки 2».
1: Сара Мішель Геллар та Елайджа Вуд. Як вони з'явилися у цьому кіно?
2: Сара Мішель Геллар бачила першу частину та стала фанаткою цього кіно. Тож, коли почала знімати сіквел і їй запропонували роль, вона прочитала сценарій і, як вона згадує, погодилась приблизно через хвилину після початку зустрічі з режисерами. Елайджа Вуд зізнався, що давно хотів попрацювати з Radio Silence. Геллар і Вуд в унісон стверджують, завжди круто грати поганців. І вони кайфують, коли отримують такі ролі.
1: Коли два такі актори, які знаються на трилерах, фентезі, беруть участь у проєкті без вагань із захватом, це про багато що говорить.
2: Вони дуже класно зіграли. До речі, сцена з Вудом, де він пояснює правила гри, вважається однією з найскладніших. Тут немає екшену, крові, але є дуже захопливий монолог його героя, адвоката, і по декілька реплік від інших акторів. І для них було дуже важливо не зіпсувати все, бо тоді Еледжу Вуду довелося усе проговорювати спочатку. А дратувати адвоката диявола, самі розумієте, не дуже корисно.
1: Усі я своїм друзям говорю, що ніщо так не зближує людей, як перегляд фільмів жахів. Крики, кров, інтрига, що зростає.
2: За словами режисерів, під час зйомок вони використали 325 галонів штучної крові, з яких 140 галонів лише для фінальної сцени.
1: Для шанувальників горорів це саме той фільм, що треба.
2: Згода. Тому запрошуємо усіх до перегляду «Гра в хованки 2 я йду шукати». Обов'язково перегляньте і, звісно, насолодіться переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Гра у хованки 2» можна подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповню втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Реклама.
12: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. І завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. На сході, півдні та в Кіровоградській, Дніпропетровській і Сумській областях очікуються грози, град та сильний вітер. У неділю вологощі буде на сході, а надвечір задощить на Волині, Рівненщині і Житомирщині. Наступного тижня в Україні стане прохолодніше, а от у Європі очікують першу хвилю спеки. А разом із нею температурні рекорди. Тепер про підтримку. Близько 2000 житлових будинків отримали компенсації за енергообладнання, придбане у межах програми «Світлодім». Її запустили у січні після масованих ударів загарбників по наших енергооб'єктах. Сума більше як 450 мільйонів гривень. Програма діє для об'єднань співвласників будинків, кооперативів та управителів у Києві, столичному регіоні, Харкові та області. Далі про цифровізацію. Ще агентом «Дія AI» у мобільному застосунку менш ніж за тиждень після запуску скористалися понад мільйон українців. Сервіс дозволяє просто в чаті оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, отримати витяг про місце проживання та відстежувати статус документів. Також ще агент консультує щодо соціальної допомоги і умов вступу до «Дія Сіті». Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру, зведуть його у Хусті на Закарпатті. На майданчику розвиватимуть сучасні технології. Подбають про енергонезалежність регіону. Працевлаштувати там збираються більше як 500 людей. І наостанок про бокс. Уже завтра чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій пройде за правилами боксу, а на кону пояс WBC у надважкій вазі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
6: Реклама.
7: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
11: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
14: Концерт гурту «Бумбокс» був цими вихідними. І одна дівчина виклала пост в трец, щоб знайти хлопця з концерту, який їй сподобався. І коментар під цим фото. Справа парочка – це мій наречений. Після цього фото вже колишній, який сказав, що він їде у відрядження в Ужгород. Висновки зроблені, а ви, автор, сподіваюсь, знайдете хлопця в темній сорочці з окулярами.
15: Це в треці пишуть?
14: Це в треці.
15: Слухаючи казочку чоловіка про те, що він цілу ніч пив з Миколою, дружина мовчала як риба. Микола в шафі теж мовчав.
14: Ну, зрада – це гріх. Ну, це гріх, а ще гріх сумувати, коли є інші гріхи. І коли мені таке кажуть, я кажу, що сумувати – це гріх найбюджетніший.
15: Та-да.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical 204-4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», Калинівка, Вінницька область, «Тод», Вінниця, «Комбра», Бровари і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюю втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
14: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
15: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: це.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. На пляжах також мають розгорнути рятувальні пости, а зони купання обмежать буями. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
13: Ну, коротше, майже рекорд. Кажуть, що такого грибного сезону в травні давно не було. Тепла травнева погода із нетривалими дощами дає ці перші грибні плоди.
7: Видно одразу, що ти не разу з ножичком по лісу не гуляв.
13: Гуляв, але не по гриби.
7: А ти знаєш, Андрюша, що отруйні гриби, от їх можна одразу розпізнати.
13: А як?
7: А вони мають спідницю на ніжці і можуть занапастити подальше життя.
13: А це давно відомо всіх. Хто в спідниці здатні занапастити чуже життя.
7: Ми
13: не здивовані.
7: Ага.
13: Подружня пара в лісі пішла по гриби. Жінка знаходить білий гриб. І така чоловіку каже: а, Коля, а це їстівний гриб?
7: Ну-ну.
13: Він такий: ну поки що да. Вона в сенсі. Ну ти ж його ще не почала готувати.
7: Звісно.
13: Ну, жарт, це анекдот, жанр такий. Mm. А так ви готуєте ідеально, дівчата.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
14: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюю втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
10: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розпитуйтеся.
15: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок.
9: Сам вирішуй, коли ранок.
16: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Мелодія.
2: Мелодія FM.
18: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
7: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притул.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
11: Концерт гурту «Бумбокс» був цими вихідними. І одна дівчина виклала пост в трец, щоб знайти хлопця з концерту, який їй сподобався. І коментар під цим фото. Справа парочка – це мій наречений. Після цього фото вже колишній, який сказав, що він їде у відрядження в Ужгород. Висновки зроблені, а ви, автор, сподіваюсь, знайдете хлопця в темній сорочці з окулярами.
12: Це в треці пишуть?
11: Це в треці.
12: Слухаючи казочку чоловіка про те, що він цілу ніч пив з Миколою, дружина мовчала як риба. Микола в шафі теж мовчав.
11: Ну, зрада – це гріх. Ну, це гріх, а ще гріх сумувати, коли є інші гріхи. І коли мені таке кажуть, я кажу, що сумувати – це гріх найбюджетніший.
12: Та-да.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
11: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Fields Garden. Квитки на Ticketsbox.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись, зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП банк.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Ну, коротше, майже рекорд. Кажуть, що такого грибного сезону в травні давно не було. Тепла травнева погода із нетривалими дощами дає ці перші грибні плоди.
6: Видно одразу, що ти не разу з ножичком по лісу не гуляв.
15: Гуляв, але не по гриби.
6: А ти знаєш, Андрюша, що отруйні гриби, от їх можна одразу розпізнати.
15: А як?
6: А вони мають спідницю на ніжці і можуть занапастити подальше життя.
15: А це давно відомо всіх, хто в спідниці здатні занапастити чуже життя.
6: Ми
15: не здивовані.
6: Ага.
15: Подружня пара в лісі пішла по гриби. Жінка знаходить білий гриб. І така чоловіку каже: а, Коля, а це їстівний гриб?
6: Ну-ну.
15: Він такий: ну поки що да. Вона в сенсі. Ну ти ж його ще не почала готувати.
6: Звісно.
15: Ну, жарт, це анекдот, жанр такий. Mm-hmm. А так ви готуєте ідеально, дівчата.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе.
8: Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни.
7: АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія МБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Я все вимірю. Плитки вистачить?
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
12: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
8: Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Баклава! Цукрова вата!
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
18: Разом ми зможемо. Vodafone.
19: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
9: Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
10: Хочете заправку до повного? За так!
20: На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
21: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
22: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Атлантис».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Jim Beam». Jim Beam для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвілля друзів, і життя трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
7: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: все життя.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Я люблю лише тебе. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. На пляжах також мають розгорнути рятувальні пости, а зони купання обмежать буями. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: живу.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про загрозу пожеж. Рятувальники закликають до пильності. В окремих регіонах на заході надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не слід розводити багать, палити траву та листя, якщо не впоралися на городі. Погода сприяє і займанням, і поширенню. Далі про відновлення. Близько 1500 ремонтників нині латають ями на наших дорогах. Працюють і на шляхах державного значення, і подекуди на міжнародних. Хоча основний масив робіт там завершили. Найбільше уваги до доріг сполученням Київ-Одеса, Київ-Чоп та Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро. Водіїв закликають до пильності, про відновлення нагадують спеціальні знаки. І про нашу євроінтеграцію. Відкрити перші переговорні кластери із Україною ЄС закликала голова Європарламенту. Підміняти членство проміжними моделями не слід, сказала вона у відповідь на заяву канцлера Німеччини, який запропонував надати Україні новий спеціальний статус асоційованого члена. Голова Європарламенту відзначила наш поступ, адже там, де одні втілювали все 10 років, Україні знадобилося менше часу та ще й в умовах війни. Тепер про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Євідновлення» придбали понад 160 родин внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку. І наостанок, Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Мінкульті зазначили, вишита сорочка – важливий символ ідентичності, єдності та стійкості українців. До списку вже внесли патриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традицію косівської мальованої кераміки, кримсько-татарський орнамент «Орнек», культуру приготування українського борщу, писанку і традицію козацького дзвонарства. На цьому все. Почуємось у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: у ліжко на Мелодія FM.
1: Наталія Грудницька. Перечуття. Від бабці, а ще від дідуся, який був реставратором у Львівському національному музеї та іноді брав дівчинку до себе на роботу, у Лесі залишилося стійке захоплення старовиною, мистецтвом, картинами і художнім середовищем. Напевно, і майбутню професію вона вибрала, керуючись цим вподобанням та любов'ю до всього давнього, автентичного і такого, що ховає у собі особливу ауру старовини, таємниці і доторку до минулого. Ані трохи не сумнівалася у своїй виборі тоді, коли подавала документи у Львівську національну академію мистецтв на факультет образотворчого мистецтва і реставрації. А коли вступила, то без вагань обрала напрямок реставрації творів мистецтва. Це було доволі виваженим та розумним рішенням, бо змогла по закінченні академії влаштуватися на роботу в музей. А біля дідуся не тільки зуміла набратися досвіду, а й перейняла від нього маленькі фахові таємниці та прийоми роботи зі старим живописом. Поступово в неї теж склалося власне коло постійних клієнтів. А коли набралася досвіду та професіоналізму, її почали рекомендувати як доброго фахівця з реставрації картин, писаних олійними фарбами. Здається, ціла вічність проминула з того часу, а насправді лише 10 років. Напевно, так бачиться тому, що надто багато всього сталося за цей час. А ще тому, що саме ці роки виявилися фатально доленосними. Хоча гріх жалітися на долю. У неї є син, який став найважливішим чоловіком у її житті, є живі, здорові батьки, є дім, куди можна прийти та знайти затишок, є здоров'я та бажання працювати, є робота, яка дає можливість жити цілком нормально і безбідно, а іноді навіть дозволяти собі якийсь надлишок, наприклад, завести дитину в кіно і не економити на солодощах і маленьких подарунках, піти у парк і не рахувати гривні, коли малий хоче проїхатися зайвий раз на каруселі, купляти трохи кращі продукти в супермаркетах та на базарі, можливість у неділю піти з дитиною в цукерню чи піцерію. Є навіть кіт Мацько, якого підібрала біля брами будинку малим худючим кошеням, який тепер перетворився в розкішного, вгодованого та лінивого коцура. А головне, в душі залишилося світло, добро і нема гострого розчарування чи невдоволення тим, як складається життя. Насправді всі найважливіші складові щастя дуже прості та банальні. Нехай маленька, але родина, здоров'я рідних людей, дім, де тебе чекають і розуміють, затишок на душі, гармонія у сприйнятті світу, доброзичливий погляд на життя, прагнення бачити у людях насамперед світло і добро, відкритість до оточення, щирість і віра в те, що навіть горе та труднощі тимчасові. Справжнє щастя не приходить звідки ззовні. Кожна людина носить його у собі. Зрештою, їм з Ромчиком багато й не треба. Головне, нікому не хворіти, бути разом і вміти давати собі раду з труднощами. Все інше прикладеться, доєднається, залагодиться.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. На пляжах також мають розгорнути рятувальні пости, а зони купання обмежать буями. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про загрозу пожеж. Рятувальники закликають до пильності. В окремих регіонах на заході